Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Səni ilk dəfə görəndə mən, o gündən ürəyim məst oldu ilahi sevgidən. Tutub sevincin əllərindən, İçib eşqin şərbətindən sevdik

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdən növbəyə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz saat 11-ə kimi 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə mən olacağım Emin. Bugün də bol enerji, əyləncə və yüksək əhval-ruhi efir boyu sizi gözləyir. Bu səhərdə görəsən bugün nə olacaq, necə olacaq, soluna cavab axtarmağa ehtiyac yoxdur. Çünki səhər patrolunuz yenə əli dolu gəlib. Günün yenə çox maraqlı mövzusu var, ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng, əlbəttə ki, mövzu ilə bağlı sizə bugün də hədiyə qazandıracaq. İndi dərin bir nəfəs alın, hər gün olduğu kimi bugün də təkrar edin. Enerjimizi heç kimin aşağı salmasına gəlin imkan verməyək. Səhər-səhər keyfimizi pozmağa cəhd edənləri də həyatımızdan da, efirdən də gəlin uzaq tutaq. Beləliklə, bugün sentyabr ayının 21-i tarixidir, həftənin 1-ci günüdür. Bakıda saat 8:01-i göstərir. Bakıda bu səhər günəşli və buludlu hava növbələşəcək, ara bir günəş üzünü göstərəcək, ara bir buludlar səmanı örtəcək. Ümumilikdə isə bugün paytaxtda havanın temperaturu hal-hazırda, daha doğrusu 22 dərəcədir və havanın maksimum 28 dərəcəyə dək artacağı gözlənilir. Beləliklə, səhər patrolu başlayır, sabahınız xeyir olsun. Bir daha, bugün də bir daha qeyd edirəm, çox maraqlı bir efir sizi gözləyəcək. İndidən telefonları götürün, əlinizə bilirəm ki, bugün həftənin birinci günüdür. Kimisi işə yollanır, kimisi dərsə yollanır və kimisi isə hələ yuxudan oyana bilməyib. Elə biz bunun üçün buradayıq. Real FM-ə köklənin və səhər patrolu ilə birlikdə əyləncəyə davam edin. Azad Şabanov, əsas ürəkdir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərurda 30

Ecesiydi bu. Dudak tıxacda qalanlar, hələ də yuxudan tam ayıla bilməyənlər, səhərdən kefini axtarıb tapa bilməyənlər. Hamınız burdasınızsa, deməli, vaxtıdır bir az enerjini gəlin qaldıraq. Çünki səhər necə başlayırsa başlasın, onu dəyişmək hələ də bizim öz əlimizdədir. Bir az musiqi, bir az pozitiv enerji və günə davam. Mən eminsiz, Real FM-də səhər patrulundasınız. Bir daha hər kəsə salamlar, radio dalğalarınızın. Ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başladı. İndi hər şey, qayğıları, problemləri, gündəlik tələskənliyi bir kənara qoyun, bir anlıq unudun, mövzuya köklənin. Bugün həftənin ilk iş günüdür və mən dedim ki, elə gəlin, ilklərdən danışaq. Ayın axırı da yaxınlaşır, hamının ağlı fikirdə maaşdadır. Ona görə də qərara gəldim ki, bugün belə bir mövzuyla gəlim efirə. Qısaca sualım belədir bugün sizə. İlk maaşınızı nəyə xərcləmişdiniz? Söz sizdədir 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmizdə var. Zəng edib, səhər-səhər, özünüz danışmaq istəyirsinizsə, buyurun, 404-1594 telefon nömrəsi sizin ixtiyarınızdadır. Səhər patrol davam edir, Dilara Kəzmafayla, qaytar eşqimi.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən xəbərlərlə qarşınızdayıq. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2026 ilə əlaqədar şəhərin mərkəzində bəzi parklanma məntəqələrinin fəaliyyəti sentyabrın 20-sindən 29-una dək dayandırılıb. Bir sıra avtobus marşrutlarının hərəkət sxemi də dəyişdirilib, sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Azərbaycan-Türkiyə və Özbəkistan hərbiçilərinin birgə təlimi keçiriləcək Birliyin Gücü 2026 adlı birgə hərbi təlimə hazırlıq başa çatıb. Təlim Azərbaycan ərazisində başlayacaq, Türkiyə hərbiçilərinin ölkəmizdəki təlim sahələrinə yerləşdirilməsi artıq başlayıb. Azərbaycanın neft məhsulları ixracında ciddi artım qeydə alınıb. Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan 617 min tondan çox neft məhsulu ixrac edib. İxracın ümumi dəyəri 466 milyon ABŞ dollarını ötüb. Bu göstəricilər ölkənin enerji ixracındakı dinamikasını göstərir. Dünya liderləri BMT Baş Assambleyasına toplaşır. New York'da BMT Baş Assambleyasının yeni sessiyası başlayır. Ukrayna və yaxın şərqdəki münaqişələr, süni intellektin yaratdığı risklər və qlobal təhlükəsizlik əsas müzakirə mövzuları arasındadır. Sessiyada çoxsaylı dövlət və hökumət başçıları iştirak edəcək. Zelenski və Trump görüşəcək, görüşün BMT Baş Assambleyası çərçivəsində keçirilməsi gözlənilir. Tərəflərin Ukrayna müharibəsinin dayandırılması və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etməsi nəzərdə tutulur. ABŞ və Çin arasında süni intellektlə bağlı yeni mexanizm müzakirə olunur. Məqsəd milli təhlükəsizliyə təsir edə biləcək süni intellekt hadisələri barədə məlumat mübadiləsini təmin etməkdir. Bu məsələ iki ölkə arasında qarşıdakı yüksək səviyyəli görüşlərin də gündəmində olacaq. Yaxın şərqdə gərginlik enerji bazarlarına təsir göstərir. Səudi Ərəbistanına edilən hücumlar fonunda neft bazarında dalğalanma davam edir. Brent markalı neftin qiyməti 103 dollar ətrafında qərarlaşıb. Asiya oyunlarında mübarizə davam edir. 2026-cı il Asiya oyunlarının 3-cü günündə müxtəlif idman növləri üzrə yarışlar keçirilir. Atletlər arasında gimnastika, boks, üzgüçülük, stolüstü tenis və digər növlərdə mübarizə davam edir. Gün ərzində yeni medalçıların müəyyənləşməsi də gözlənilir.
0: Gecədən səhərə.

Calvin Harris idi bu. Satisfy, sabahınız xeyir olsun. Səhər patrul davam edir. Bakıda saat 8:18-i göstərir. Bugün gəncliyimizə o ilk qazancın verdiyi möhtəşəm hisslərə qayıdırıq. Hamımızın həyatında o gün olub. Günlərlə gözlədiyimiz, kartımıza köçən və ya zərfdə aldığımız o ilk rəsmi maaş. Bəs siz ilk maaşınızı nəyə xərcləmişdiniz? Valideynlərinizə hədiyə aldınız, yoxsa çoxdan arzuladığınız o ayaqqabını və yaxud da digər əşyanı? Bəlkə də elə ilk gündən dostlara ziyafət verib hamısını bitirdiniz. Bu, Azərbaycan sayağı bir qeyd etmədir, yumaq deyilir buna el arasında. Bizə yazın, zəng edin, xatirələri birlikdə təsəlliyək 050, daha doğrusu 077-717-0707, WhatsApp nömrəmizdir, 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Söz sizdədir, mesajlarınızı gözləyirik, aktiv olun. Ən maraqlı cavabın sahibi bugün də seçiləcək və Real FM-dən öz hədiyəsini götürəcək. Eldar Qasımovla davam edirik.

tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Şəhər artıq oyanıb, yollar da yavaş-yavaş sıxlaşır ki, marda çətinliyi ilə üzləşir, hansı istiqamətdə hərəkət daha sıxdır, yollardakı ümumi vəziyyət necədir indi? Bunlara nəzər yetirəcəyik, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Qələbə dairəsi istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti əsas yol, mərkəz, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol, mərkəz istiqamətində, Mikail Müşfiq küçəsi, Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində, Babək prospekti, mərkəz, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Aeroport şosesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətində 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı Bakıxanov küçəsi Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən Statistika dairəsi istiqamətində 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti Qələbə dairəsi Mətbuat prospekti istiqamətində Sabunçu Zabrat şosesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətində və Mikail Əliyev küçəsi Neft Emalı zavodunun yanından Koroğlu metro stansiyası istiqamətində daha doğrusu dairəyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur bir məlumatda diqqətinizə çatdırım bu gün saat 9-dan Sabunçu rayonunun Maştağa qəsəbəsində Baloğlan Bağırov küçəsinin müəyyən hissəsində təmir işlərinə başlanılacaq işlər Məhəmmədəli Şəfai küçəsi ilə kəsişmədən Səyyarə Zeynalovu küçəsinə dək olan hissəni əhatə edəcək sürücülərin hərəkət zamanı bunu nəzərə alması xahiş olunur. Bu arada Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si 2026 ilə əlaqədar şəhərin mərkəzində bəzi parklanma məntəqələrinin fəaliyyətini sentyabrın 20-sindən 29-una dək məhdudlaşdırıblar. Bir sıra avtobus marşrutlarının da hərəkət sxemi dəyişdirilib sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Beləliklə, yollardakı son vəziyyət və bunlardan ibarət idi. Sükan arxasındasınızsa tələsməyin, məsafəni qoruyun və diqqətli olun. Bakıdan və Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarından yollarda gördüyünüz problem, sıxlıq və ya dəyişiklik varsa, bizə yazın məlumatlarınızı efirdə paylaşaq.
1: Yol patrolu.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Türkmen idi bu. Dəli Real FM-də səhər patrolu, səhər radio şovsunda səsləndi. Gökhan Türkmen haqqında çok maraqlı bir məlumat var. O, 2000-ci ildə İstanbul Universitetinin yaxınlığındakı bir kafedə kuzeni ilə, yəni qohumu indi, xalası oldu, bibisi oldu, nə idi bilmirəm, ilk dəfə gitarada ifa ediblər bir kafedə və ilk pulunu həmin vaxtı qazanıb. Yəni ilk maaşını 2000-ci ildə qazanıb. Ümumilikdə bu 25 lirə olub. Onun qazancı, onun payına isə 15 lirə düşüb, 10 lirəsini isə verib öz kuzeninə. Sylvester Stallone isə Rocky filminin ssenarisini satıb ilk böyük qazancını alanda etdiyi ilk iş nə olsa yaxşıdır sizcə? Satmaq məcburiyyətində qaldığı itini geri almaq. Bəli, Stallone kasıb olduğu üçün sevimli itini cəmi 40 dollara bir nəfərə satıb. İlk ciddi pulunu alan kimi isə həmin adamı tapıb və itini geri almaq üçün 40 dollara satdığı iti neçəyə geri alsa yaxşıdır? 15 min dollar pul ödəyib bunun üçün. İndi deyəcəksiniz ki, Sylvester Stallone ağılsızdır, yoxsa ondan o iti alan sonra da ona satan daha ağıllıdır. Bunu artıq mən sizə buraxıram. Johnny Depp isə ilk böyük qazancı ilə anasına Kentucky-də böyük bir ferma, daha doğrusu at ferması satın alıb. Maraqlı tərəfi isə bilsiniz nədir? Johnny Depp gəncliyində anasının ona heç bir işə yaramırsan dediyini, pulu alanda isə bax, bu da o işə yaramayan oğlun deyərək açarları anasına verdiyini şəxsən özü danışıb. Michael Jordan isə 1984-cü ildə ilk böyük müqabiləsindən pul qazananda dərhal özünə 7 fərqli idman avtomobili alır. Təsəvvür edirsiniz, niyə 7 fərqli idman avtomobili? Çünki o, həftənin hər günü üçün bir dənə avtomobil alıb. Siz pula baxın. Görürsünüz də, biz ilk maaşlı həftəli avtobus kartı yükləyirik, cəmat gedib həftənin hər gününə bir dənə idman maşını alır. Bu yaxınlarda yeri gəlmişkən onun bir, neçənci ilin, səhv etmirəmsə 90 neçənci ilin bir Ferrarisini də çıxartdılar, auksiyonda satdılar. Bəli, neçə, indi dəqiq məbləği, qiymət dəqiq yadımda deyil, amma neçə milyon dollara satıldı həmin avtomobildə. Bəs siz ilk maaşınızı nəyə xərcləmişsiniz? Ümumiyyətlə, ilk maaşınız nə qədər olub, məbləği xatırlayırsınızsa və nəyə xərclədiyiniz yadınızdadırsa, zəng edin 404-594 telefon nömrəmizdir, danışın. Və yaxud da yazın 077-710-7107 nömrəsinə, mən oxuyacağım şəxsən. Aygün Kazımova, onun adı nə idi?

Bir vacib məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Sumqayıt Pirşağı Bakı istiqamətində hərəkət edən şəhər ətrafı qatarın gecikdiyi bildirilir. Sərnişinlərin məlumatına görə qatarın hərəkətində gecikmə yaranıb və bu səhər saatlarında sərnişinlərin gedişinə də təsir edib. Gecikmənin səbəbi və qatarın nə qədər gecikdiyi ilə bağlı hazırda rəsmi açıqlama yoxdur, əlavə məlumatın veriləcəyi bildirilir. Biz də məlumat aldıqca əlbəttə sizinlə bölüşəcəyik. Yeri gəlmişkən bu yaxın günlər ərzində də belə bir problem baş vermişdi və sosial şəbəkədə bir görüntü mənim qarşıma çıxdı. Bir xanım özünü çəkib bir sitəm eləyirdi. Necə deyirlər? O bilirsiz nə danışırdı? Metroda o yaranan o sıxlıqdan o hərəkəti dayanmışdı səfər prinsipi. Yarım saat gecikmişdi qatarın hərəkəti. Həmin vaxtı çox böyük bir sıxlıq yaranmışdı qatarda və o deyir ki, ətrafımda deyir neçə insanlar gördüm ki, telefonu götürüb öz müdirlərinə zəng eləyirlər, rəhbərlərinə zəng eləyirlər ki, valla metro gecikib, valla metroda belə bir problem var, ona görə gecikirəm. Sanki hamı nəyisə sübut eləməyə çalışırdı və müdirlərə səslənirdi ki, işçilərinizi bu qədər sıxmayın. Biri andaman eləyir, biri nə bilim, nəyisə qurban verir, biri deyir, yalvarır hətta ki, valla mənlik bir şey yoxdur, problem məndə deyil, problem qatarın gecikməsindədir. Yəni belə hallar baş verir. Müdirlər əgər bizə eşidirsə, işçilərinizin üzərinə bu qədər getməyin. Bu görürsüz rəsmi bir məlumatdır. Qatar gecikir. Burada insanların heç bir günahı yoxdur. Texnikadır. Hər halda problem bütün dünyada baş verir. Bu da həmin problemlərdən sadəcə biridir. Yəni maaşdan tutma filan söhbəti də olmasın yeri gəlmişkən. Elə bu gün biz də maaşdan danışırıq. İlk maaşınızı nəyə xərcləmişdiniz deyə sizdən soruşuruq. 1038 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, mən ilk maaşımı kredit və ev kirayəsinə vermişəm. İndi mümkün deyil ki, hədiyyə və yaxud hansısa başqa bir şey alasan. Kredit alanda sevinirsən, ancaq bitənə kimi sürünürsən. Daha söz verdim ki, heç vaxt kredit götürmürəm. Mən belə sözlərdən çox eşitmişəm, hörmətli 1038 nömrəli dinləyicimiz. Amma elə bir bu sözü dediyini eşitmişəm, bir də sonra məlum olub ki, yenə həmin adam gedib kreditə girib. Kredit elə bir şeydir ki, deyir, bir alanda sevinirsən, bir də bağlayanda sevinirsən. Digər dinləyicimiz isə deyir ki, Nigar xanımdır, deyir ki, anama qızıl sırğa aldım. Bax, əsl övlad elə ilk maaşdan bəlli olur. Necə deyərlər? Bəs siz ilk maaşınızı nəyə xərcləmişdiniz? Hədiyə mi almışdınız, dostlara gedib yumuşdunuzmu, yoxsa qatlayıb gizlətmişdiniz öz yorğanınızın altında? 077-710-7107 telefon nömrəmizdir. Yazın, gəlsin və yaxud da zəng edə bilərsiniz. 404-15-94 telefon nömrəmizdir. Mövzu bizdən, hədiyə də bizdən öz yerində, cavablar və kreativlik isə sizdən dostlar. Daha nə olsun? Dərya ulu, şımarıq.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
7: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Futbol heyecanı yeniden ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz de koşulun, gollar kazanın, galiblerden biri olun. Merhaleler üzere seyahat kuponu, elektronika məhsulları, cashbackler ve büyük finalda sürprizden menzil, avtomobil ve minlerle hediye kazanabilirsiniz.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 numaralı lisans yasasında faaliyet gösterir.
2: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 0-54-45-54.
5: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Səhər idmanı.
7: İdman sevərlər, sabahınız xeyr olsun. İdman dünyasına baş verənləri dinləyirsiniz. Misli Premier Liqasında 6-cı tura yekun vurulub Şamaxı evdə Araz Naxçıvanla münasibətləri aydınlıq gətirib, maç meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb 2-1. Həftənin son maçında Sumqayıt səfərdə Kəpəzlə üz-üzə gəlib, Gəncə şəhər stadionunda başdan qarşılaşma sülhlə nəticələnib 1-1. Bosniya və Hersegovinada judo üzrə veteranlar arasında dünya çempionatı keçirilir. Yarışın ilk günündə millimiz M1 yaş kateqoriyasında 1 qızıl və 3 bürünc medal qazanıb, qeyd edək ki, ölkəmiz dünya çempionatında 30 judoçu ilə təmsil olunur. Xarici xəbərlərlə davam edək ki, İngiltərə Premier Liqasında 5-ci tur davam edir. Liverpool Bournemouth-la qarşılaşıb oyunun taleyini 1 qol həll edib. Merseysaydılar qələbəyə sevinib. Manchester City Sunderland-lə üz-üzə gəlib, maçda 8 qol vurulub, şəhərlilər 5-3 hesablı qalibiyyətə sevinib. City bu nəticə ilə xallarının sayını 15-ə çatdırıb və liderliyə yüksəlib. İspaniya La Liqasının 7-ci turunda Madrid derbisi keçirilib. Atletico doğma meydanda Realı qəbul edib. Görüş Diego Simeone-nin yetirmələrinin qələbəsi ilə başa çatıb 2-1. Bu qələbədən sonra Atletico xalını 16-ya çatdıraraq 2-ci pilləyə yüksəlib, 15 xalı olan Real isə 3-cü sıraya girilib.

0: Shakira idi bu. Whenever, whenever. Sabahınız xeyir olsun bir daha səhər. Patrolunda artıq yavaş-yavaş ilk saatı yekunlaşdırırıq. Bakıda saat 9-u göstərir. Bu isə o deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt zaman gəlib çatdı ölkə və dünya gündəmində baş verənlərdən hali olmağa. Xəbərləri sizə həmkarım Ülviyə Orucova çatdıracaq. Siz isə mövzunu yaddan çıxarmırsınız. İlk maaşınızı nəyə xərcləmişdiniz?
1: Real FM. Ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: İki rayonda işıq olmayacaq. Zelenski və Trump görüşlə bağlı razılığa gəldi. Fenerbahçe 8 gol vurdu. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak eləmək məqsədi ilə ABŞ-nin New York şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb. Bu çərçivədə nazirin xarici dövlət rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə iki tərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Arif Mehdiyev, Əsəd Əhmədov və Zahid Xəlilov küçələri, Hüseyin Cavid və Mətbuat prospektlərinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Həmçinin məhdudiyyət saat 10-dan 14-ədək Nizami rayonu Babək prospektinin, eləcə də Keşilə qəsəbəsinin 1-ci və 4-cü köndələn küçələrinin bəzi ərazilərində də tətbiq ediləcək. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Sabunçu qəsəbəsi İlyas Əfəndiyev küçəsində 10 otaqlı fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Alov genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Evin böyük hissəsi yanğından mühafizə edilib, xəsarət alan olmayıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski və ABŞ lideri Donald Trump gələn həftə BMT Baş Assambleyasının payız sessiyasının başlayacağı New Yorkda görüşəcəklər. Bu barədə Zelenski öz Telegram hesabında məlumat verib. O qeyd edib ki, ABŞ-nin xüsusi nümayəndələri Steve Witkoff və Jared Kushner'in Kiyevə səfəri zamanı mühüm detalları ətraflı işləyiblər. Çinin cənubundakı Guangdong əyalətində tekstil fabrikində baş verən yanğın nəticəsində azı 8 nəfər ölüb. Hazırda hadisə yerində axtarış xilas etmə əməliyyatı aparılır. Türkiyə Süper Liqasında 6-cı tura yekun vurulub. Turun sonuncu oyun günündə 4 qarşılaşma keçirilib. Fenerbahçe öz meydanında Eyüp Sporu 8-0 hesabı ilə darmadağın eləyib. Beşiktaş səfərdə lider Amed Sporu 2-3 hesabı ilə məğlub eləyib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər Patrolu Eminin təqdimatında davam eləyir.
1: Real FM.

Səhər patrulu iş başındadır. Sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9.03-ü göstərir. Bugün sentyabr ayının 21-i tarixidir. İlk iş gününüzü, ilk qazandığınız o halal pulu xatırlayırsınız. Bugün o unudulmaz anlara qayıdırıq və soruşuruq. Siz ilk maaşınızı nəyə xərcləmişdiniz? Elnur Məmmədov, bu bir aşqsa.

0: Səndən başqa.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan, Culfa, Ordu

Öldürdün bizi, sabahınız xeyir olsun. Saat 9.09-u göstərir. Real FM-də səhər patrulu öz işini davam etdirir. İlk maaşınızı nəyə xərcləmişdiniz mövzusu ilə gəlmişik. Bugün 077-717-1-07 WhatsApp nömrəmizdir, yaza bilərsiniz. Ən maraqlı cavabın sahibi verilişin sonunda seçiləcək və Real FM-dən eləcə də Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərli o möhtəşəm səhər yeməyini həmin şəxs qazanacaq. Bugün həftənin birinci günüdür, bildiyiniz kimi bugün ilk super finalçımızı da seçəcəyik və bu həftə, daha doğrusu həftə sonu, həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finalın qalibi bu dəfə fərqli, möhtəşəm bir hədiyə qazanacaq Real FM-dən. Nə olacaq bu hədiyə? Sushi. Sushi seti, bəli, özü də nə az nə çox, düz 100 ədəd. Sushi-dən gedir burada söhbət. Mən indi təxmin edirəm, təsəvvür edirəm hal-hazırda sushi sevərləri. Orada qulaqları da, gözləri də biraz belə yekəldi. Onun üçün nə etmək lazımdır? Götürüb telefonu indi elə efirə qoşulmaq, daha doğrusu zəng etmək lazımdır. 404-1594 telefon nömrəmizi zəng edin və mən müsabiqədə iştirak etmək istəyirəm deyin. Bu qədər asan, sadə və bəsit. Bizsə bugün ilk maaşınızı nəyə xərcləmişdiniz sualı ilə gəlmişik. Cavablarınız çox maraqlıdır mənə. Telefon nömrəmiz 404-1594, WhatsApp nömrəmiz 077-71-07-dir. Nə eləmişdiniz? Atanıza hədiyə aldınız, ananıza sürpriz elədiniz, qardaşınızla, dostlarınızla getdiniz, yediniz, içdiniz, nuş elədiniz, necə deyərlər, yudus həmin o işi, həmin o maaşı. Hekayələr doğrudan da bir-birindən fərqli və bir-birindən maraqlıdır. Dinləyicilərimizdən gələn mesajlar da var, hər birini səsləndirəcəm, mənim üçün də maraqlıdır, ən az sizin qədər. İradə İbrahimova ilə davam edirik. Gülə-gülə.

Paytaxtın Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində bugün elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Azərişığın məlumatına görə məhdudiyyət transformator məntəqələrində aparılan təmir təftiş işləri ilə əlaqədardır. Yasamal rayonunda saat 10-dan 13-ədək Arif Mehdiyev, Əsəd Əhmədov və Zahid Xəlilov küçələri, həmçinin Hüseyn Cavid və Mətbuat prospektlərinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişi məhdudlaşdırılacaq. Nizami rayonunda isə saat 10-dan 14-ədək Babək prospektinin və Keşlə qəsəbəsində 1-ci və 4-cü köndələn küçələrinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti dayandırılacaq. İşlər başa çatdıqdan sonra enerji təchizatının daha keyfiyyətli və dayanıqlı olması nəzərdə tutulur. Bax belə, bugün sentyabr ayının 21-i tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı hadisələr və faktlarla yadda qalıb. 1938-ci il 21 sentyabr tarixində Azərbaycan şairəsi, yazıcı, aktrisa və diktoru Nurəngiz Quliyev anadan olub. Azərbaycan televiziyasında diktor kimi çalışan Nurəngiz xanım sonralar Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində səhnə danışığı və nitq mədəniyyətindən dərs deyib. 1947-ci ilin bugünə ABŞ-nin məşhur yazıçısı Stephen King anadan olub. O, əsasən qorxu, mistika, fantastik və triller janrlarında yazdığı əsərlərlə dünya şöhrəti qazanıb. Stephen Kingin Kerry, Parıltı, Dirçəliş, O, Mişəri, Yaşıl Mil, Qaranlıq Güllə silsiləsi və digər əsərləri geniş oxucu auditoriyasına malikdir. 1950-ci il 21 sentyabr tarixində Amerikalı aktyor və komediya ustası Bill Murray anadan olub. Oscar mükafatına namizəd olan aktyor Ghostbusters filmində Dr. Peter Venkman, Groundhog Day filmində Phil Connors, Lost in Translation filmində isə Bob Harris obrazlarını canlandırıb. 1989-cu ilin bugün Amerikalı müğənni, mahnı müəllifi və rəqqas Jason Derulo anadan olub. 1860-cı il 21 sentyabrda Alman filosofu Arthur Schopenhauer vəfat edib. 1832-ci il 21 sentyabrında Şotland yazıçısı və şairi Walter Scott dünyasını dəyişib. 1866-cı ilin 21 sentyabr tarixində həmçinin İngiliz yazıçısı və elmi fantastika janrının banilərindən biri Herbert George Wells anadan olub. 21 sentyabr həm də beynəlxalq sülh günü kimi qeyd olunur. Bugün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən sülh ideallarının möhkəmləndirilməsi, dünyada zorakılığın dayandırılmasına və xalqlar arasında sülh və həmrəyliyin təşviqinə həsr olunub. Beynəlxalq sülh günü hər il sentyabrın 21-də qeyd edilir və bütün dünyada sülhün qarşılıqlı anlaşmanın və əməkdaşlığın vacibliyinə diqqət çəkir. Bu tarix həm də bütün dünyada sülh ideyasını yaşadan beynəlxalq sülh günü kimi qeyd olunur. Biz də nəyə arzu edirik, ümid edirik ki, bir gün yatıb durub gözümüzü açacaq ki, bütün dünyada elə sülh hökm sürür. Əldən başqa nə gəlir ki? Saat 9.18-i göstərir. Səhər patrolundasız ilk maaşınızı nəyə xərcləmişdir? Sualını bugün sizə veririk. Mesajlarınız, cavablarınız ümumiyyətlə maraqlıdır mənim üçün. 077-710-7107 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Və yaxud da zəng edib özünüz danışın. 404-15-94. Biz isə Səbinə Babayeva ilə davam edirik. Can.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçay yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: kitle değişme şansı kazan.
1: abbhome.az web sitesine dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Şehre cemi 7 dakika mesafede, Şıh kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, Townhouse'lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Amalia Pənahova. Teatrın inkişafı üçün böyük layihələr həyata keçirib. Səhnədəki qətiyyəti həyatda da hiss olunurdu. O, liderlik keyfiyyətləri ilə seçilən sənətkar idi. Lider olmaq öndə getmək deyil, yol göstərməkdir.
1: Şəxsiyyət patronu.
2: Səhər patronu radio şou.
3: Elnur deyir ki, maaşı alan kimi dostları yığıb restorana getdiyi hesabı ödədim, səhəri gün işə getməyə avtobus pulum qalmamışdı, piyada çıxıb getdim, baxdığına deyirlər əsil Azərbaycan sayağı, necə deyərlər, vərdiş və yaxud da qonaqlıq. Leyla xanım deyir ki, ilk maaşımdan cəmi 20 manat qalmışdı, onu da elə o vaxtdan bəri cüzdanımda uğur kimi saxlayıram. Bəs siz ilk maaşınızı nəyə xərcləmişdiniz? 077-717-0707 nömrəsinə yazın. Bəlkə elə ən maraqlı mesaj sizin mesajınız oldu və bugün siz verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazandınız. Cəmi bir cavabınızla. Azərbaycanda, yəni bizdə, ölkəmizdə böyük bir nəslin, xüsusilə də 80-90-cı illərdə işə başlayanların ortaq bir ənənəsi var. İlk maaşla mütləq evə və yaxud elə iş yerinə böyük bir qutu şokolad, tort və ya necə deyərlər, 1 kilo qənfət şokolad alıb gətirir insanlar. Bu, ailə üzvlərinin ağzı və yaxud iş yoldaşlarının ağzı şirin olsun deyə edilən simvolik bir ritualdır ki, illərlə də bu ənənə davam edir. Bir də bizim mədəniyyətdə ilk maaşın bir hissəsi mütləq böyük bəhrəsi olsun deyə valideynə, əsasən də anaya təslim edilir. İnanca görə ananın xeyir duası və o puldan xərclədiyi bir neçə manat evə alınan azuqə növbəti maaşların bərəkətini artırır. Və bugün Azərbaycanda ölkəmizdə gənclərin çoxu ilk maaşını, məsələn, o çağrı mərkəzlərində və ya o freelance işlərdə alan kimi mütləq dostlarını o milli, necə deyərlər, dönərxanaya və yaxud da kafeyə yumağa aparırlar. Bax, az öncə Elnur bəyin dediyi kimi, amma maaşın yarısı ilə həmin axşam bitir, həmin gün deyib gülüb kef eləyib əylənirlər, sabah da işə Elnur bəyə kimi deyirlər, avtobus pulu qalmır, məcbur olub piyada gedirlər. Zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdir, deyin görək ilk maaşınızı nəyə xərcləmişdiniz və yaxud da yazın mesajlarınızı gözləyirəm 077-717-0707 isə WhatsApp nömrəmizdir. Bakıda saat 9:32-ni göstərir artıq bugün sentyabr ayının 21-i tarixidir və havanın temperaturu hal-hazırda 24 dərəcədir. Sabahınız xeyir olsun, siz səhər patrolundasınız, biz bütün enerjimizlə davam edirik. Gülis Ayla, Ateşlə Barut.

Xatırlayırsa, bir neçə dəqiqə öncə Sumqayıt Qışağı Bakı istiqamətində hərəkət edən şəhər ətrafı qatarın gecikdiyi haqqında məlumat vermişdik. Deməli, qatarda texniki nasazlıq yaranıb. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib və sərnişinlər digər reysə yönləndirilib. Hal-hazırda bu istiqamətdə əlavə reyslər də necə deyərlər, təyin olunur, xəttə buraxılır. Təqvimdə günlər bir-birini əvəz eləyir, hər səhər yeni ümidlərlə oyanırıq və işə gedirik. Bu gün isə gəlin biraz keçmişə səyahət eləyək və həyatımızın ən həyəcanlı maliyyə uğurunu xatırlayaq. Öz zəhmətiniz aldığınız o ilk pullar hələ də yadınızdadır. Yadınızdadırsa, gəlin səmimi olaq, ilk maaşınızı hansı arzunuza xərcləmişdiniz? Yazın 077-710-7107 nömrəsinə göndərin və yaxud da zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdir. Deməli, İngiltərədə günlərin bir günü belə bir hadisə olub. Bir gənc ilk maaşını təxminən 1200 funt sterlingi nəqd şəkildə zərfdə evə gətirir. Pul da neynir? Gizlədir divanın altına ki, qardaşı və yaxud da bacısı digər ailə üzvləri tapmasın. Həmin axşam da anası eləmə tənbəllik başlayıb evdə təmizlik işləri aparmağa. Və neynir? Evi təmizləyəndə divanın altındakı köhnə kağız, kuğuzları, qəzet parçalarını filan zərfi görmədən götürüb hamısını, atdıq tulangı bir zibil kimi, necə deyərlər, sobaya atıb ki, yandırım, qoy biraz sobanı alışdırım, evi isidim. Və beləcə həmin gənc ilk maaşını xərcləyə bilməsə də, necə deyərlər, tüstüsünə əməlli başlı udur, istisinə də əməlli başlı, necə deyərlər, canı isinir. Bu 1200 funt sterlingdən də əsər alamət qalmır. Yer gəlmişkən, mənim daim oğulda xatırlayırım, ox mənim uşaq idi, mələ ilk dəfə öz işinə çıxmışdı və ilk gündəlik maaşını almışdı, onun gətirib o divar kağızı biraz qopmuşdu, aralanmışdı divardan. Gətirib onun həmişə yadıma gəlir, xatırlayırım, o girirdi otağa, qapını da örtürdü ki, heç kim görməsin, girib orada gizlədirdi. Biz də balaca uşaqlar, onun qardaşı və mən də, bizim də yaşımız ondan qat-qat az idi, həmişə bizə maraqlı gəlirdi, qapını aralayırdı, oradan baxırdıqdı, çıxırdı, əməlli başda çarpayının üstünü orada, lap yuxarıdan da, tavana yaxın hissədən onu divar kağızının arasında gizlədirdi. Maaş doğrudan da, necə deyərlər, çox dəyərli olur bizim üçün. Hətta özümüz əziyyət çəkib qazananda onun dəyərini də, qiymətini də 2 qat, 3 qat daha artıq bilirik. Elə bu səbəbdəndir ki, atamız, anamız, valideynimiz bizim cibimizə pul qoyanda, necə deyərlər, onu gedib bəhbəhlə bir gün ərzində o, necə deyərlər, lordu dillər isə başına daş salıb bir gündə gəlirik. Amma bu öz qazancımız olanda, əziyyət çəkib özümüz qazananda bunu xərcləməkdə, necə deyərlər, biraz simiclik edən insanlar da olur. Siz necə etmişsiniz, ilk maaşınızı nəyə xərcləmişsiniz? Yazın 077-710-7107 nömrəsinə göndərin. Əlaqla davam edirik. Deep Down.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Sam Məqam İşçiyə əmək haqqı hissələrə bölünərək verilə bilərmi?
1: Əmək haqqı ayda ən azı bir dəfə ödənməlidir. İşçi ilə işə götürən razılaşarsa, maaş ayda 2 dəfə, avans və ya qalan məbləğ şəklində verilə bilər. İki ödəniş arasında 16 gündən çox vaxt olmamalıdır.
0: İnsan və qanun
2: Səhət patrolu, radio show
0: Bakıda saat 9.44-ü göstərir. Sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolu davam edir. Bugün efirimizin mövzusu ilk maaşınızı nəyə xərcləmişdinizdir? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Zəng edin mövzumuzla bağlı ən maraqlı cavabın sahibi siz olun və verilişin sonunda Real FM-dən Əlişədə Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi dələməz. Siz olun. Bugün müsabiqəmizin də ilk super finalçısını seçirik və bu həftə Fərqli bir hədiyə ilə sevindirəcək dinləyicimizi Sushi Səfərlər. Söhbət 100 nəfərlik, daha doğrusu, 100 nəfərlik, mən bu hədiyələri o qədər belə bəhbəhlə danışıram ki, 100 nəfərlik, daha doğrusu, 100 ədəd sushidən gedir, yəni sushi setindən gedir. Çox böyük özlə, hardan Legion sushidən, ölkənin, şəhərin ən dadlı sushilərini hazırlayan restorandan gedir. Söhbət Sushi Səfərlər, götürün telefonu 404-1594 telefon nömrəsinə. Zəng edin. İndi kimsə övladı ilə yol gedir və deyir, mama, mama, ana, ana, nə olar, götür telefonu zəng elə. Axı, mən sushi sevirəm, qalib sən ol. Amma bugün qalibi seçmir. Bugün sadəcə super finalçılardan sadəcə birini seçirik. Əsas məsələ həftənin 5-ci günü olacaq. Siz öz rəqiblərinizlə yarışacaqsınız və qalib olsanız, Real FM-dən eləcədə Legion Sushi-dən 100 ədəd Sushi qazanacaqsınız, bəli, çox böyük bir sushi setindən söhbət gedir. Bugün mövzumuz isə belə deyil ki, maaşınızı nəyə xərcləmişdiniz? Dinləyicilərimizdən gələn mesajlardan oxuyaq biraz da. Rəşad bəy deyir ki, kredit götürüb telefon almışdım ilk maaşımla elə o kreditin ilk ayını bağladım. Bəlkə də yer üzündə, bəlkə də tay bərabəri var, amma mənə elə gəlir ki, o tək tük millətlərdən biri ki, maaşımız 400 manat ola-ola gedib 5000 manatlıq telefon götürüb hər ayı 400 manatlıq maaşın 300 manatını kreditə veririk. Niyə belə eləyirik? Səbəbini də cavabını da hər halda mən bilmirəm. Amma əsas odur ki, əlimizdə o bahalı telefon olmalıdır. O dişlənmiş alma görülməlidir axı ki, görsünlər, flankəs Rəşad iPhone işlədir, nə bilim, Məmmədəli flan telefondan işlədir. Ona görə də gətirib sonunda nəyə çıxardır? Aldığımız maaş bir ay ərzində o əziyyət

0: Səhər idmanı.
1: İdman dünyasında baş verənlərlə davam edək. Misli Premier Ligasında 6-cı tura yekun vurulub. Şamax evdə Araz Naxçıvanla münasibətlər aydınlığı gətirib, maç meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb 2-1. Həftənin son görüşündə Sumqayıt səfərdə Kəpəzlə üz-üzə gəlib, Gəncə şəhər stadionunda başdan qarşılaşma sülhlə nəticələnib 1-1. İngiltərə Premier Ligasında 5-ci tur davam edir, Liverpool Bournemouthla qarşılaşıb oyunun taleyini 1 qol həll edib, Merseysaydlılar qələbəyə sevinib. Manchester City Sunderlandlə üz-üzə gəlib, şəhərlilər 5-3 hesablı qalibiyyət qazanıb və liderliyə yüksəliblər. İspanya La Ligasında 7-ci turunda Madrid derbisi keçirilib, Atletico doğma meydanda Realı qəbul edib, görüş Diego Simeone-nin yetirmələrinin qələbəsi ilə başa çatıb 2-1. Fransa Liga 1-in 5-ci turunda isə Le Clasico derbisi başlayıb, Marcel PSG-ni qəbul edib, maç Parislilərin qələbəsi ilə başa çatıb 2-1. Türkiyə Super Ligasının 6-cı turunda isə Beşiktaş səfərdə Amed Spora məğlub olub 3-2, Fenerbahçe doğma meydanda Eyüp Sporu qəbul edib, tarixi nəticənin qeyd alındığı maçda sarı göylər qələbəyə seviniblər 8-0.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
11: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Hopsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Hopsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: istək toka, toka ilk maaşınızla nə etdiniz? Cavablarınızı almağa davam edirik. Mövzumuz da hələ gündəmdədir, amma səhərin gündəmi təkcə ilk maaşlardan ibarət deyil. İndi görək, bu saatlarda ölkədə və dünyada nələr baş verir. Günün əsas xəbərləri üçün mikrofonu həmkarım Ülviyə Orucovaya ötürürəm. Ülviyə, söz səndədir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ceyhun Bayramov Nyu-Yorka yollandı. Sumqayıt Pirşağı Bakı qatarının gecikmə səbəbi açıqlandı. Silah-sursat ambarında partlayışlar baş verdi. Messi daha bir rekorda imza attı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak eləmək məqsədi ilə ABŞ-nin Nyu-York şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb. Bu çərçivədə nazirin xarici dövlət rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Saat 07:50-də Sumqayıt Pirşağı Bakı xətti ilə hərəkət eləməli olan qatarda texniki nasazlıq yarandığına görə həmin reys ləğv edilib. Sərnişinlər digər reysə yönləndirilib. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, nasazlıq aradan qaldırıldıqdan sonra saat 09:02-də Sumqayıt Pirşağı Bakı istiqamətində əlavə reys təyin olunub. Ötən həftə 442 yanğına çıxış olub, həmçinin 54 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 3 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə bildirilib ki, 62 nəfər xilas edilib, 11 nəfərin meydi isə aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Külli miqdarda narkotik vasitənin tranzit yolundan ölkəmizə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Belə ki, Astara gömrük postunda İrandan Rusiyaya kahı və kərəviz yükü aparan yük nəqliyyat vasitəsi gömrük nəzarətinə cəlb edilib. Yoxlama zamanı 230 ədəd qablaşdırmada çəkisi 79 kilogram 740 qram marixuana aşkarlanıb. Araşdırma aparılır. Türkiyədə 5 magnitudalı zəlzələ olub. Adana vilayətinin Sayınbeyli rayonunda baş verən yeraltı təkan Adana, Kahramanmaraş, Osmaniyə, Kayseri və Qaziantep vilayətlərində də hiss olunub. Bu arada qeyd eləyək ki, Hind okeanında da 5.7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Məlumata görə zəlzələnin ocağı təxminən 10 kilometr dərinlikdə olub. Hələbdə Suriya ordusunun obyektlərindən birinin ərazisində yerləşən silah-sursat ambarında partlayışlar baş verib. Təhlükənin davam etməsi səbəbindən sakinlərə partlayışların olduğu əraziyə yaxınlaşmamaq çağırışı edilib. Hadisənin səbəbləri, eləcə də ölən və yaralıların sayı barədə hələli məlumat daxil olmayıb. Inter Miami klubunun ulduz hücumçusu Lionel Messi cari mövsümdə vurduğu qolların sayını 20-yə çatdırıb. Argentinalı futbolçu buna MLS-in 30-cu turunda San Diego ilə qarşılaşmada nail olub. 2-2 hesabı ilə başa çatan görüşdə Messi cərimə zərbəsindən birbaşa zərbə ilə fərqlənib. Qeyd eləyək ki, bu onun karyerasında 930-cu qoludur. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Dalğanı dəyişməyin, efirimiz Eminin təqdimatında səhər patrolu ilə davam edir.

Pul qazanmaq çətindir, amma onu xərcləməyin ləzzəti tam başqadır. Gəlin razılaşaq. Xüsusilə də söhbət ömrümüzün ilk qazancından gedirsə, ilk maaşınızı aldığınız gün yadınızdadır. Onu nəyə xərclədiyinizi bizimlə bölüşün 077-710-7107 nömrəsinə yazın. Murad Arif xatirədir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərurda 34 dərəcə müşahidə olunacaq.

Sevdər Əkbərzadə, istəmirəm. Bax belə sabahınız xeyir olsun, artıq sonuncu saatımıza da start verdik. Səhər patrulunda bu həftə sözün dadı bir başqadır, çünki kəlmə oyununda qalib gələn dinləyicimizi bu dəfə Sushi Legiondan tam 100 ədəd sushi gözləyir. Bəli, düz eşitdiniz, tam 100 ədəd. 1-2 dənə ilə kifayətlənmək söhbəti yoxdur bizdə, bilirsiniz də. Sushi Legionun ləzzətli suşiləri ilə bu həftə süfrəniz bir az da dadlanacaq, bir az da şənlənəcək. Siz sadəcə kəlmə oyununda iştirak edin, düzgün cavabı, daha doğrusu ipuclarını düzgün təxmin edin və 100 sushilik legion məsələ sizin olsun. Bunun üçün eynəmə lazımdır. Telefonu indi götürürsünüz, 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edirsiniz, kəlmə oyununda iştirak edirsiniz, biraz hazır cavablıq tələb olunur burada sizdən. Cəmi 15 saniyə ərzində 3 ipucunu doğru təxmin edirsiniz və siz super finala vəsiqə qazanırsınız. Super finalda da qalib gəlsəz, legion sushidən 100 ədəd sushi məhz sizin olacaq. Saat artıq 10-11-i göstərir, mövzumuzu da yaddan çıxarmırıq əlbəttə. 077-710-7107 nömrəsinə yaza bilərsiniz və yaxud da zəng edə bilərsiniz. 404-1594 telefon nömrəsinə görək ilk maaşınızı nəyə xərcləmişdiniz. 33-00 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, ilk işə düzələndə bir ay boyu nəqliyyatda çəkdiyim əziyyətin heyfini çıxarmaq üçün növbəti bir həftə taksi ilə işə getdim və beləcə də maaş bitdi. Eybi yoxdur, ən azından bir həftə o, necə deyirlər, o qalan günlərin, o 23 günün hayfını siz taksi ilə çıxmışsınız, amma qalan 23 günü sonra neynəmişsiniz, bu da çox maraqlıdır. Özdə indi bu vaxt ictimai nəqliyyat demin, metro demin, aləm dəyib bir-birinə, tələbələr, şagirdlər, məktəbə gedənlər, işə gedənlər, hələ qarşıdan Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si gəlir. Şəhərdə demək olar ki, yolların əksəriyyəti bağlanıb, hətta bəzi parkingləri belə aradan qaldırıblar, yığışdırıblar. Aləm sözün əsl mənasında dəyib bir-birinə, doğrudan da elə rəsmi qurumların məlumatlarını çatdırdıq, ehtiyatlı olun, səbirli olun, alternativ yollardan istifadə edin filan beş məkan, amma sürücüləri də vətəndaşları da doğrudan da başa düşməmək əldə deyil və mümkün deyil. Yazın, zəng edin, telefon nömrəmiz 404-1594, WhatsApp nömrəmiz isə 077-710-7107-dir. Artıq müsabiqəmizdə start götürüb bugünün şanslısı qalibi siz ola bilərsiniz. Bugün görək super finala kim vəsiqə qazanacaq və Real FM-dən eləcə də Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi kim olacaq? Tarkan dönmüyor gedən.

0: Saat 10'un 6'ını göstərir və ilk dinləyicimiz artıq telefon xəttindədir. Ataş bəy, sabahınız xeyir.
1: Salam, sabahınız olsun.
0: Ataş, ilk maaşınızı aldığınız gün yadınızdadır, yoxsa yox?
1: Yadımdadır, bəli, ilk maaş aldığım gün.
0: Evə girəndə özünüzü necə apardınız? Milyonçu kimi hiss eləmişdiniz, yoxsa?
1: Evə girəndə elə bir ki, qəhrəman idim, geri o.
0: Qapını belə təpiklə filan açmadınız?
1: Açdım, belə genələ, pul almışam.
0: Sonra nə oldu bəs? Atanız nə cavab verdi sizə?
1: Sevindi, çox sevindi, xoşuna gəldi.
0: Maaş qutarandan sonra da yəqin o qapını açdı, sizi çölə çıxartdı, dedə, get pulunu qazan, gələrsən, belə demədi sizə?
1: Yə, elə xərcdədim ki, növbəti maaşa kimi, yəni pul qazanan kimi getdi də, evdən yəni pul almadı.
0: Ekonomiya ilə istifadə eləmişsiniz, yəni havaldı sizə, bacarmışsınız bunu. Mən inanıram ki, müsabiqədə də siz bomba kimi iştirak edəcəksiniz və burada da qazanacaqsınız nəsə, ən azından bugünlük.
1: İnşallah baxaq.
0: İnşallah görək, suşi sevirsiniz.
1: Sevirəm, bəli.
0: Legion suşi, 100 ədəd suşi verir sizə. Yəni, bir legion suşi verir də təsəvvürünüzə gətirin. Yeyə qutarmır.
1: Obisi
0: maaşa qədər ataş bəs eləyəcək sizə suşi. Hazırsınızsa vaxtımız getdi.
1: Geçsin.
0: Kort, raket, set.
1: Tenis.
0: Balon, hündürlük, səbət.
1: Basidol.
0: Yox, balon, hündürlük, səbət.
1: Paraşüt.
0: Yox, təəssüflər olsun. Hava şarından gedir söhbət.
1: Hava şarı.
0: Bəli, bəli, ev yox, canlı sağ olsun.
1: Canlı sağ olsun.
0: Amma bu, üzülməyə dəyməz əlbəttə. Mən yenə sizdən zəng gözləyirəm. Sizin kimi pozitiv dinləyicilərə hər gün demək olar ki, bizim telefonumuz açıqdır.
1: Çox sağ olun, minnətdaram.
0: Təşəkkürlər zənginiz üçün. Bu Ataş bəydir. Sizin də zənglərinizi gözləyirik. 404-1594 telefon nömrəmizi görək. Bugün super finala kim vəsiqə qazanacaq və eləcə də bugün Real FM-dən və Böyük Fırat Ressonlar şəbəkəsindən 100 nəfər... 100 nəfər... Mən artıq öyləşmişəm bu 100 nəfərlik sözünə. 2 nəfərlik səri yeməyini kim qazanır? 100 nəfərlik səri yemək olar. Bir özünüz fikirləşin də, cəmat 50 nəfərlə 100 nəfərlə toy edirsiniz, yəni mənə fikir verirsiniz axı. Olmaz belə ki, 2 nəfərlik səri yeməyini görəsən kim qazanacaq? Bizsə davam edirik Samira ilə. Ay Məryəm, Məryəm, Məryəm. Real FM-də səhər patrolu səhər radio şovsunda. Bir daha sabahınız xeyir olsun.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bir biletle dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 054 44 45 54

0: Evet, Rockdown 2 Serpakul devam edir. Sabahınız xeyir, saat 10.28-i göstərir. Növbəti müsabiqə iştirakçımız telefon xəttindədir. Bu da Teymur bəydir. Teymur, sabahınız xeyir.
1: Sağam, sabahınız xeyir olsun.
0: Teymur, ilk maaşınızın neçə faiz özünüzə, neçə faiz ailəyə, neçə faiz isə ay sonuna qədər çatacaq ümidinə getdi?
1: İlk maaşına da hamısını bütöv xərcləmişəm iş yoldaşlarımla.
0: Yumusuz?
1: Bəli.
0: Əməlli başlı yumusuz deyəsən, maaşdan əsər əlamət qalmayıbsa.
1: Başlı demək olar ki, 10% qulda
0: alıb. Elə sözün əsr mənasında yulub gedib, axıb gedib deyəsən.
1: Bəli, bəli.
0: Yarışmamızla tanışsınız artıq şərtlərimizi, yəqin ki, bilirsiniz.
1: Bəli, biləm.
0: Qalib gəlsəz, nə qazanacağınızı da bilirsiniz.
1: Bəli.
0: Sevirsiniz suşini?
1: Mən sevmirəm sözün açıq, uşaqlar sevir.
0: Bəli, bu indinin uşaqları, gəncləri, yeni yetmələri, əməlli baş. Bizim vaxtımızda suşi var idi.
1: Bizim vaxtımızda xeyli.
0: Yox, nə var idi və nə əvəz eləyirdi o vaxt suşini?
1: Buyurun,
0: kotlet, çörək deməli idi, ama demədi, eybi yoxdur. Hazırsınızsa vaxtımız getdi.
1: Buyurun.
0: Qapı, kilit, açmaq.
1: Açar.
0: Koala, kenguru, Sydney.
1: Bir də zəhmət olmasın.
0: Koala, kenguru, Sydney.
1: Meymun.
0: Yo, meymun. Yox, bir Charles Darwin. Meymun, Avstraliyadan gedir söhbət. Kengurunun vətəni, elə kenguru deyəndə ağla birinci Avstraliya gəlir. Elə bir yoxdur, canlı sağ olsun.
1: Allah,
0: uşaqlar da ən azı növbəti günə qədər hələ gözləməli olacaqlar. Zəngin üçün təşəkkür edirik. Bu Teymur uydu. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Çox maraqlı cavab verdi. Koala, kenguru, Sydney. Sən demə, meymun uymuş. Bunu da öyrəndik. Sabahınız xeyir, bir daha mövzunu yaddan çıxarmırsınız. İlk maaşınızı nəyə xərcləmişdiniz? Çünki ən maraqlı cavabın sahibi seçici artıq mənim, necə deyərlər, orada bir işarə elədiyim bir nəfər var. Amma görək, bəlkə ondan daha yaxşı, daha maraqlı cavablar verən oldu. Məhz Real FM-dən eləcə də Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səri məni kim qazanacaq? Çox maraqlıdır. Odur ki, zəng edin, yazın. Real FM-də Səhər Patrulu Səhər Radio Şosuna qoşulun. Sabahınız xeyir olsun. Elnarə, sən varsan. Yenə

0: 12.54 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, bütün pulla itimə bəzəkli xalta, oyuncaqlar və bahalı yeməklər aldım, deyir. Tural bəy isə deyir ki, maaşı alan günü itirdim, heç xərcləmək də qismət olmadı, vay vay vay, bu əməlli başlı travmadı adamda, bir ay işləyirsiniz, əziyyət çəkirsiniz ki, ilk maaşımı, ilk gəlirimi əldə eləyəcəm. Gedib dostların içində, ailənin içində, necə deyərlər belə, yekə-yekə danışacağım ki, görürsünüz, mən də qazanc gətirdim, artıq mən də böyümüşəm, yekəlmişəm, o da evə gəlib çıxırsız, maaş yox ortada. Günəy xanım isə deyir ki, atama çox qəşəng bir qol saatı hədiyyə etmişdim, hələ də qolundan çıxarmır. 077-710-7107 nömrəsini siz də yaza bilərsiniz, görə ilk maaşınızı nəyə xərcləmişdiniz, telefon xəttində isə Pərvanə xanım var, sabahınız xeyir.
1: Alo,
0: alo.
1: Sabahınız xeyir.
0: Sabahınız xeyir olsun, Pərvanə xanım.
1: Necəsiz?
0: Təşəkkür edirəm, siz yaxşı olasınız tək ki. Pərvanə xanım, işləyirsiniz yoxsa evdar xanımsınız?
1: İşləyirəm.
0: İşləyirsiniz. Bəs ilk işiniz nə olub sizin?
1: Elə ilk işimdə, son işimdə müəllimmişdim.
0: Hə, hal-hazırda çalışır. Bə, ilk maaşınıza nə almışdınız?
1: Kövrək
0: məqamlara toxunursunuz. Aha, elə sevmirəm mi kövrək məqamlara toxunmağı? Deyin görək, daha maraqlı oldu.
1: Xatırlamaq biraz çətindir, amma anamın sevdiyi qızılgül rəngi var idi, məxməri rəng deyirlər sonra, albalı rəngi, indiki iPhone 18-lərin rəngi.
0: Aha, gör nəyinə müqayisə eləsə.
1: Gəlir ki, o rəng qızılgüllərdən almışdım 3 ədəd.
0: Mən arzu eləyirəm ki, növbəti maaşınızda elə o iPhone 18 rəngdə bir iPhone alasız ananızı. Və yaxud da o qədər maaş alasız ki, elə rahatlıqla onu alıb hədiyə eləyə biləsiniz. Görək, biz sizə bu həftə sonu sushi hədiyə eləyə biləcəyik, yoxsa yox. Vaxtımız getdi. Ring əlcək Mike Tyson. Necə? Məclis, şeir, saz. Parıltı, magnet, qütb.
1: Parıltı, magnet, qütb.
0: Bəli. Necə?
1: Qütb ulduzu.
0: Yox. Hətta vaxt bitdi, mən buna rəyək mən sizə şans verdim ki, bəlkə doğru cavab verəcəksiniz. Bu, auroradır, şimal parıltısı da deyilir. O, günəş hissəciklərinin qütblərdə yaratdığı ecazkar işıq şousuna aurora deyilir. Amma iki suala doğru cavab verimsiniz. Sizdən öncəki dinləyicilərimiz cəmi bir suala cavab verib, görək növbəti dinləyicimiz necə bir performans göstərəcək. Hər halda şansınız çox böyükdür. Pərvanə xanım, odur ki, bizi dinləməyə davam edin. Zənginiz üçün də bir daha sizə təşəkkür edirik. Saat artıq 10:36-nı göstərir. Çox uzatmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq telefonu götürürsüz, yığırsınız 404-1594 telefon nömrəsini və efirə qoşulursunuz və yaxud da yazırsınız 077-710-7107 nömrəsinə ilk maaşınızı nəyə xərcləmişdiniz. Cavablar sizdədir. Maraqlıdır mənim üçün də. Nura Suri, bana-bana gəl, qaçma gözəl.

0: Xanım deyir ki, ilk maaş mən bahalı kofe və yanında mikroskop ölçüsündə olan desert aldım, çünki həmişə öyrəşmişdim 3-ü 1-ində 30 qəpiklik kofe alın və nəticədə baxdım ki, maaşımın 30% artıq gedib. Bir də onda kokos görmüşdüm, maraqlı gəlmişdi, aldım, gətirdim evə. Qardaşımla onu, necə deyərlər, ət doğrayanda qırmaq istədik, ət doğrayansındı, amma kokos sınmadı. Anam bizi nə qədər danladı onun üstündə. Çox pis olmuşdum. Könül xanım, görürsünüz, mikroskop ölçüsündə şirniyyatı gedib pul verməkdənsə, bax, sabah məsəl üçün bizim efirdə ən maraqlı cavabın sahibi Lomi Coffee Shop-dan kofi seti və qəşəy dadlı mikroskop ölçüsündə yox. O, lupa ilə baxanda necə görürsə, belə böyümüş, nə boyda görünür, böyük şey. Bax, elə böyük bir kurasanla bir yerdə siz qəşəy bir kofi seti qazana bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə olaraq sabada maraqlı bir cavab vermək lazımdır. 22.41 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, ilk maaşımı aldım, elə sevindim ki, maaş məndən qabaq deyir, yoxa çıxdı. Şahin bəy isə deyir ki, yadımda da ilk maaşım gətirdim, anama verdim. O da sevindiyindən ağladı. Atasız böyümüşdük, pensiya ilə mən evə birinci maaşımı gətirəndə o da sevindi. Telefon xəttində Elvin bəy var. Elvin bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Elvin, ilk maaşdan gəlin başlayaq. Nəyə xərcləmişdiniz, yadınıza gəlir?
1: Təqaüd ilk maaş sayılır, o bilmək istəyərdim.
0: Saylar, gəlin sayaq sizin xətrinizə.
1: Vaxt şey almışdım, tort almışdım anam üçün yanımda marketdə.
0: Bəh, bəh, bəh. O tortun dadı yəqin kələdə damağınızdadı getməyib.
1: Bəli, bəli.
0: Oyun üçün necə hazırsınız? Özünüzü hazır hiss edirsiniz?
1: Bəli, bəli, hazır hiss edirsiniz.
0: Reysə gəlin uzatmayaq, vaxtımız getdi. Quyu platforma qara.
1: Neft.
0: Hovuz Michael Phelps olimpiya oyunları.
1: Üzgüçülük.
0: Dağlıq Katmandu Everest.
1: Zirvə.
0: Yox.
1: Himalay, Himalay.
0: Yox, ölkənin adı.
1: Nepal.
0: Mən qəbul edirəm. Mən qəbul edirəm və sizi təbrik edirəm. 3 sualın üçünə də doğru cavab verdiniz və siz 5-ci gün keçirəcək super finala vəsiqə qazandınız, Elvin bəy.
1: Sağ olun, təşəkkür.
0: Sushini kiminlə bölüşəcəksiniz, ananızla yoxsa uşaqlar var artıq?
1: Bacımla.
0: Bacınla bölüşəcəksiniz, əcəb eləyəcəksiniz. İnşallah görək hələ tələsməyək, necə deyir, körpünü keçməmiş, arxa adlamamış, hop eləməyək, çünki 5-ci gün hələ super finalda keçiriləcək, görək orada da qalib gələcəksiniz, yoxsa yox. Hələlik bugünlük sizi mən təbrik edirəm, super finala vəsiqə qazandınız. Bu Elvin bəy idi, o bugünün qalib oldu, ən azından bugünün qalib oldu, görək həftənin 5-ci günü nə olacaq və necə olacaq. Mən istəyirəm vaxt itirmədən elə mövzumuzla bağlı da günün qalibini açıqlayım. Bu ilk dinləyicimiz idi bizim. Adı nə idi onun dinləyicimizin? İlk dinləyicimizin adı. Ataş bəy. Bəli, Ataş bəy, mənə eşidirsinizsə, mən sizi təbrik eləmək istəyirəm. Siz də bugün həmin o maraqlı cavabınızla, gülməli o pozitiv əhval ruhiyyənizlə Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazandınız. Baxın, mən həmişə deyirəm, müsabiqədə ola bilər ki, yaxşı cavab verə bilməzsiniz, düzgün cavab verə bilməzsiniz, məğlub olarsınız, uduzarsınız. Amma mövzu ilə bağlı zəng edərkən verdiyiniz, səsləndirdiyiniz bir fikir, verdiyiniz bir cavab sizi efirdən əli boş getməməyə, necə deyərlər, efirdən əli boş getməməyinizə səbəb ola bilər. Ona görə də mən Ataş bəyi də ürəkdən təbrik edirəm. O Real FM-dən Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazandı. Amma telefon nömrəmiz hələ də aktivdir, 077-710-7107 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Bugün ilk maaşla bağlı danışırdıq, ilk maaşınızı nəyə xərcləmişdiniz? 404-1594 isə bizim telefon nömrəmizdir. Yazın, zəng edin, cavablarınız maraqlıdır. Biz isə simgeyə qoğalsaq, mış-mış.

0: Şey söylə. Bax bu simgeydi. Sabahınız xeyir olsun. Bir daha saat 10:45-i göstərir. Bugün sentyabr ayının 21-i tarixidir. Tatap. Bu da sonluq. 90-94 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, sabahınız xeyir olsun, nə təhərsiniz, təşəkkür edir, yaxşıyıq. Yaxşı mövzu deyil, ilk dəfə fəhlə işləyirdim, günü 3 Şirvana. 2003-cü ildə özümə telefon almışam. Sonya Ericsson deyir, K300i. Bəli, sövə Sonya Ericsson telefonundan gedir, o vaxt məşhur idi bu telefonlar. O telefonlarda dinlədiyimiz musiqilər, nə bilim, ikbordla yan-yana tutub bir-birimizə göndərdiyimiz həmin o videolar və yaxud da musiqilər, hər biri təbii ki, bizim yaddaşımızdadır. Davam edirik, Bayram Əli bəyin mesajını oxumaq istəyirəm. Bayram Əli bəy deyir ki, mən ilk maaşıma oxuduğum məktəbdə öz müəllimim dərs dediyi sinifə birinci sinif şagirdlərinə 30-35 ədəd Azərbaycan bayrağı aldım və stollarının üstünə qoydum. Həmin müəllimlərin sayəsində iş tapmışdım. Bir halal olsun sizə Bayram Əli bəy. Siz bunu unutmamısınız və belə bir jest eləmişsinizsə, möhtəşəmsiz, supersiz. Ataş bəy!
1: Necəsiniz? Salamınız səhv bir daha.
0: Sizlə danışmayandan bəri heç bir şey dəyişməyib belə. Yenə eyni əhval ruhiyyə, eyni pozitiv.
1: Şeyiniz qaçdı, eyni bir yaxşı enerji. Əhval ruhiyyə verim.
0: Əlbəttə. Buyurun, nə deyə bilərsiniz?
1: Çox şey deyə bilərəm.
0: Buyurun, danışın onda.
1: Üçün, təşəkkür edirəm ilk öncə. Aha. Yəni, mövzu ilə bağlı deyirsiniz, yoxsa ümumiyyətlə?
0: Elə mövzu ilə bağlıdır, ümumiyyətlə, ürəyiniz nə istəyir? Qalibsiz sizə, söz sizdədir.
1: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Bilirsiniz də nə qazandınız? Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhəri məyinin qalibi oldunuz.
1: Hə, işitdim xanım dedi.
0: Kimdən gedəcəksiniz?
1: Təbii ki, ailə ilə.
0: Ailə ilə, əcəb edirsiniz, gedin. Yaxşı edirsiniz.
1: Başqa durmuyum üçün deyə.
0: Təbrik edirəm sizi bir daha, bu alışlar üçün şərəfinizə səslənir. Zəngin üçün də bir daha təşəkkürlər sizə. Bu Ataş bəy idi, bugünün qalibi də, bax, o oldu. Sabah, o birisi gün, ondan sonraki gün, günlər necə deyərlər, itməyib, batmayıb. Hər gün bizim qarşımızdadır və yeniliklər üçün, yeni nəsə əldə etmək üçün, qazanmaq üçün, qalib olmaq üçün, bunun üçün sadəcə olaraq saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-i dinləmək lazımdır. Mövzuda iştirak edib, həm əylənib, həm qazanmaq, qardaş. Bundan o tərəfə nə ola bilər ki? Ən əsası isə pozitiv olmaq.

0: səhər idmanı.
1: Misli Premier Liqasında 6-cı tura yekun vurulub, Şamaxı-Xivdə arası Naxçıvanla münasibətlər aydınlıq gətirib, maç meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb 2-1. Həftənin son görüşündə Sumqayıt səfərdə Kəpəzlə üz-üzə gəlib, Gəncə şəhər stadionunda başdan qarşılaşmada sülh qeyd alınıb 1-1. Surf Casting üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib, turnir Gənclər və İdman Nazirliyi və Bakı Balıqçılar və Sualtı Ovçular Klubunun birgə təşkilatçılığı ilə başlayıb, qaliblər diplom və digər hədiyələrlə mükafatlandırılıblar. İngiltərə Premier Liqasında 5-ci tur davam edir. Liverpool Bournemouth-la qarşılaşıb, oyunun taleyini 1 qol əldə edib, Merseysaydlılar qələbəyə sevinib. Manchester City Sunderland-lə üz-üzə gəlib, şəhərlər 5-3 hesablı qələbəyə sevinib və liderliyə yüksəliblər. İspaniya La Liqasının 7-ci turunda Madrid derbisi başlayıb. Atletico doğma meydanda Real-ı qəbul edib, görüş Diego Simeone-nin yetirmələrinin qələbəsi ilə başa çatıb. 2-1.

0: meşə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: Skilltech One Way Ticket bu mahnıyla da bugünkü səhər patrulunu yekunlaşdırırıq. Həftənin ilk iş günə bizimlə başlayan bütün dinləyicilərimizə təşəkkür edirik. Yarışlarda qalib gələn hər kəs isə ürəkdən təbrik edirik. Bugünlük bizdən bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın. Qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Parlamentdə mühüm dinləmələr keçiriləcək. Maşdağada yollar dəyişir, sürücülərə xəbərdarlıq edildi. Hərbi polisin döyüş hazırlığı yoxlanıldı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Hərbi Polis İdarəsinin ön əməliyyat bazasında olub. Nazirə Hərbi Polisin fəaliyyəti, təlimlər və NATO standartlarına uyğun hazırlıq prosesi barədə məlumat verilib. Zakir Həsənov da döyüş hazırlığının, maddi-texniki təminatın və hərbçilərin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tapşırıqlar verib. Xarici İşlər Nazirliyi Belizi və Maltanı Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirlik X hesabında yazıb. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin 2026-cı il payız sesiyasının iş planına bir sıra mühüm məsələlər daxil edilib. Parlamentdə Azərbaycan dili və rəqəmsal suverenliyin qorunması ilə bağlı ictimai dinləmələr keçiriləcək. Bundan başqa, regionlarda insan hüquqları və dövlət xidmətlərinə çağırış, şəxsi həyatın qorunması, məhkəmə qərarının iclası, əlilliyi olan şəxslərin əlçatanlığı, veteran və şəhid ailələrinin təminatı, sosial qayğı eləcə də azad edilmiş ərazilərdə insan hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı monitorinqlər və təkliflər hazırlanacaq. Bugün Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məhkəməsi başlayır. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçiriləcək hazırlıq iclasına hakim Murad Aslanov sədrliyi eləyəcək. Mehdiyev dövlətə xəyanət, dövlət hakimiyyətini zorla ələ keçirməyə cəhd və 17 milyon manatdan artıq vəsaiti leqallaşdırmaqda ittiham olunur. Cinayət işi üzrə onunla yanaşı bir neçə şəxs də saxlanılıb. Bugündən Sabunçu rayonunun Maşdağa qəsəbəsində Baloğlan Bağırov küçəsinin Məhəmmədəli Şəfai küçəsi ilə kəsişməsindən Səyyarə Zeynalova küçəsinə qədər olan hissəsində təmir işlərinə başlanılıb. Bu səbəbdən yolda hərəkət qismən məhdudlaşdırılıb. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi sürücülərdən alternativ yollardan istifadə etmələrini tövsiyə edib. Sepahın ABŞ ilə heç bir rəsmi əlaqəsi yoxdur. Bunu Sepahın rəsmi nümayəndəsi Hüseyn Muhəbbi deyib. O, İran və ABŞ arasında müharibənin bitmədiyini də vurğulayıb. Müharibə bitməyib, davam edib. İnqilab keşikçiləri özünü uzunmüddətli müharibəyə hazırlayıb, deyə Muhəbbi qeyd edib. Millimiz bugün Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını keçirəcək. Kişilər 6-cı turda Argentina ilə, qadınlar isə Qazaxıstanla qarşılaşacaqlar. Kişilər 8 xalla 11-ci, qadınlar isə 10 xalla 4-cü pillədədilər. Qeyd eləyək ki, Olimpiada sentyabrın 27-sində başa çatacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Parlamentdə mühüm dinləmələr keçiriləcək. Maşdağada yollar dəyişir, sürücülərə xəbərdarlıq edildi. Hərbi polisin döyüş hazırlığı yoxlanıldı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov hərbi polis idarəsinin ön əməliyyat bazasında olub. Nazirə hərbi polisin fəaliyyəti, təlimlər və NATO standartlarına uyğun hazırlıq prosesi barədə məlumat verilib. Zakir Həsənov da döyüş hazırlığının, maddi-texniki təminatın və hərbçilərin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tapşırıqlar verib. Xarici İşlər Nazirliyi Belizi və Maltanı Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirlik X hesabında yazıb. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin 2026-cı il payız sesiyasının iş planına bir sıra mühüm məsələlər daxil edilib. Parlamentdə Azərbaycan dili və rəqəmsal suverenliyin qorunması ilə bağlı ictimai dinləmələr keçiriləcək. Bundan başqa, regionlarda insan hüquqları və dövlət xidmətlərinə çağırış, şəxsi həyatın qorunması, əlilliyi olan şəxslərin əlçatanlığı, veteran və şəhid ailələrinin təminatı, sosial qayğı eləcə də azad edilmiş ərazilərdə insan hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı monitorinqlər və təkliflər hazırlanacaq. Bugün Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məhkəməsi başlayır. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçiriləcək hazırlıq iclasına hakim Murad Aslanov sədrliyi eləyəcək. Mehdiyev dövlətə xəyanət, dövlət hakimiyyətini zorla ələ keçirməyə cəhd və 17 milyon manatdan artıq vəsaiti leqallaşdırmaqda ittiham olunur. Cinayət işi üzrə onunla yanaşı bir neçə şəxs də saxlanılıb. Bugündən Sabunçu rayonunun Maşdağa qəsəbəsində Baloğlan Bağırov küçəsinin Məhəmmədəli Şəfai küçəsi ilə kəsişməsindən Səyyarə Zeynalova küçəsinə qədər olan hissəsində təmir işlərinə başlanılıb. Bu səbəbdən yolda hərəkət qismən məhdudlaşdırılıb. Avtomobil yolları dövlət agentliyi sürücülərdən alternativ yollardan istifadə etmələrini tövsiyə edib. Sepahın ABŞ ilə heç bir rəsmi əlaqəsi yoxdur. Bunu Sepahın rəsmi nümayəndəsi Hüseyn Muhebbi deyib. O, İran və ABŞ arasında müharibənin bitmədiyini də vurğulayıb. Müharibə bitməyib, davam edib. İnqilab keşikçiləri özünü uzunmüddətli müharibəyə hazırlayıb, deyə Muhebbi qeyd edib. Millimiz bugün Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını keçirəcək. Kişilər 6-cı turda Argentina ilə, qadınlar isə Qazaxıstanla qarşılaşacaqlar. Kişilər 8 xalla 11-ci, qadınlar isə 10 xalla 4-cü pillədədilər. Qeyd eləyək ki, Olimpiada sentyabrın 27-sində başa çatacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Bir biletle dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dilimizə qarşı böyük təzyiq var, deputat danışdı. Bəzi marşrutlar Şamaxınkada dayanmayacaq. Neftçi yubiley oyununda qələbə qazandı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Belizi və Maltanın Milli Günü münasibəti ilə təbrik eləyib. Bu barədə Nazirlik X hesabında yazıb. Xarici ölkələrdə dilimizə qarşı böyük təzyiq var. Bunu Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin bugün keçirilən iclasında deputat Hikmət Məmmədov deyib. Bəzi ölkələrdə bizim dil məişət dili səviyyəsinə endirilir. Bəzi ölkələr deyəndə birinci ölkə hansıdır bunu bilirik, amma ikinci ölkə də var. Həmin ölkədə Azərbaycan dili saatları azaldılır. Dil milli identikliyin birinci şərtidir. Bu məsələyə qayıtmaq, bundan ciddi məşğul olmaq lazımdır ki, nə üçün belə edilir deyə deputat bildirib. Moskva prospekti Şamaxınka adlanan ərazidə müntəzəm marşrut xəttləri üzrə hərəkətin optimallaşdırılması aparılır. Bu məqsədlə 130, 142, 500, 503 və 508 nömrəli marşrutlar mövcud dayanacaq məntəqəsindən çıxarılır. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Bu marşrutların sərnişinləri Azərbaycan Film Kinostudiyası dayanacaq məntəqəsindən istifadə edə bilərlər. Şamaxınka adlanan ərazidə isə dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılacaq və sərnişinlərin rahatlığı üçün müvafiq nişanlarla işarələnəcək. Bununla da ərazidə avtobusların dayanacaq ətrafında yaratdığı əlavə sıxlığın qarşısı alınacaq. Həyata keçirilən tədbirlər paytaxtın yol nəqliyyat infrastrukturunda hərəkətin səmərəliliyinin artırılmasına, ictimai nəqliyyatın hərəkətinin sürətləndirilməsinə və sərnişinlərin mənzil başına daha rahat çatdırılmasına xidmət edir.
1: Davam edirik. Nizami rayonu ərazisində evlərdən birindən 10 min manat dəyərində qızıl zinət əşyaları və pul oğurlanıb. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən 31 yaşlı Nahid Abdullayev və 29 yaşlı Mədinə Babayeva saxlanılıblar. Araşdırma aparılır. Rusiya ötən gecə Ukraynaya hücumlar eləyib. Nəticədə bir nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb. Qeyd eləyək ki, Kiyev, Zaporojye, Xarkov, Odessa regionlarında yerləşən mülki obyektlər Rusiya ordusunun zərbələrinə məruz qalıb. Neftçi Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 550-ci qələbəsini qazanıb. Bu komandanın yubiley 1000-ci oyununa təsadüf eləyib. Bakı klubu ölkə Premier Liqasının 6-cı turunda Qəbələyə qalib gəlib 3-0. Bu komandanın 242-ci səfər qələbəsi olub. Ağqaralar Qarabağdan sonra 550 və ya daha çox qələbə qazanan 2-ci komanda kimi tarixə düşüb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
8: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bir biletle dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 48 qəpik, 100 rubl 2 manat, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 2,19% azalaraq 1 barel üçün 101,60 dollar olub. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 2,21% ucuzlaşaraq 98,8 dollar təşkil edib. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,96% azalaraq 2,88 dollara bərabər olub. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,81% azalaraq 4,388,9 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,98% azalaraq 66,49 dollar təşkil edib. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülfiyə Orucova çatdırdım. Rəqəmlər danışdı, biz isə sizə çatdırdıq. İqtisadi gündəmdə yenidən eşidilənədək.

Real FM-də siz bu saat olan əsas idman yenilikləri ilə studiyada mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Ligasında 6-cı turda ən çox azarkeş sayı yenə Gəncədə qeyd alınıb. Kəpəz Sumqayıt maçını stadionda 14.500 tamaşaçı izləyib. Xatırladaq ki, bu mövsüm ən çox azarkeş rekordu da Gəncəyə məxsusdur. Kəpəz Şamaxı oyununu stadionda 15.000 futbol sevər seyr edib. 2026-27 mövsümündə Azərbaycan Basketbol Ligasında iştirakçı klubların siyasında dəyişiklik edilib. Qərara əsasən, yeni mövsümdə Sumqayıt ABL-də, Şəki isə ABL 2-də iştirak edəcək. Beləliklə, 2026-2027 mövsümündə Ligada Sabah, Landau Lions, Gəncə, Neftçi, Ordu, Naxçıvan NTD və Sumqayıt komandaları mübarizə aparacaq. Balqaristanda keçirilən Avropa çempionatında millimizin daha 3 idmançısı 4-də 1 finala vəsiqə qazanıb. Süphan Mamedov, Malik Həsənov və Məhəmməd Abdullayev rəqiblərini məqlub edərək növbəti mərhələyə atlayıblar. İdmançılarımız növbəti döyüşlərinə sabah çıxacaqlar, yarışa sentyabrın 25-də hökm vurulacaq. Judo Federasiyasının hakimlər heyətinin üzvü Nazim Umbayev Bakıda böyüklər arasında keçiriləcək judo üzrə dünya çempionatına təyinat alıb. A kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli referi ilk dəfə 2025-ci ildə Macarıstanda keçirilən mundialda ədalət təmsilçilərindən biri olub. Qeyd edək ki, dünya çempionatı oktyabrın 4-ü 11-i aralığında Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq. Brighton'ın yarı müdafiəçisi Pascal Gross Almaniya millisindəki karyerasını başa vurub. 35 yaşlı futbolçu yığmada debütünü 9 sentyabr 2023-cü ildə Yaponiya ilə yoldaşlıq görüşündə edib. Həmin vaxt onun 32 yaşı olub, ümumilikdə Gross millinin heyətində 19 oyun keçirib və 1 gol vurub. Real idmandan hələlik bu qədər, yenidən eşidilmək ümidi ilə salamat qalın.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Dikkat! Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interyer

0: Design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Zakir Həsənov Pakistana başsağlığı verdi. Pensiyaların ödəniləcəyi tarix açıqlandı. Barselonanın futbolçusu zədələndi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov, Pakistan Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunlarının komandanı, Müdafiə Qüvvələrinin rəisi Feldmarşal Seyid Asim Munirə başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Pakistanın şimal-qərbində yerləşən Xayber Paxtunxva əyalətinin Hangu rayonunda terrorçularla baş verən atışma zamanı 6 nəfər hərbi qulluqçunun həlak olması barədə xəbər məni dərindən kədərləndirdi. Terror hadisəsi nəticəsində həlak olanlara rəhmət diləyir. Onların yaxınlarının dərdlərinə şərik olur. Ailələrinə dərin hüzündən başsağlığı verirəm deyə nazir məktubda qeyd edib. Azərbaycan-Alban Udi dini icmasının nümayəndələri Ağdərə rayonunun Vəngli kəndində yerləşən Gəncəsər monastır kompleksini ziyarət ediblər. İcma nümayəndələri monastır kompleksində dini ayinlər, icraeliyyər dualar oxuyublar. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyev və onun keçmiş köməkçisi Eldar Əmirovun cinayət işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslərin hüquq və vəzifələri izah olunub, müdafiə üçün şərait yaradılıb. Qərarla cinayət işi məhkəmə baxışına təyin edilib. Qeyd eləyək ki, Ramiz Mehdiyev dövlətə xəyanət, hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə yönəlmiş hərəkətlər və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasında ittiham olunub. Sabah pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatına görə həmin gün güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək. Moskva prospekti Şamaxınka adlanan ərazidə müntəzəm marşrut xəttləri üzrə hərəkətin optimallaşdırılması aparılır. Bu məqsədlə 130, 142, 500, 503 və 508 nömrəli marşrutlar mövcud dayanacaq məntəqəsindən çıxarılır. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Bu marşrutların sərnişinləri Azərbaycan Film Kinostudiyası dayanacaq məntəqəsindən istifadə edə bilərlər. Şamaxınka adlanan ərazidə isə dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılacaq və sərnişinlərin rahatlığı üçün müvafiq nişanlarla işarələnəcək. Bununla da ərazidə avtobusların dayanacaq ətrafında yaratdığı əlavə sıxlığın qarşısı alınacaq. Həyata keçirilən tədbirlər paytaxtın yol nəqliyyat infrastrukturunda hərəkətin səmərəliliyinin artırılmasına, ictimai nəqliyyatın hərəkətinin sürətləndirilməsinə və sərnişinlərin mənzil başına daha rahat çatdırılmasına xidmət edir.
1: Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Barselonanın futbolçusu Andreas Christensen zədələnib. Sol budun nəzələsindən zədələnən müdafiəçinin bərpa müddəti müalicənin gedişindən asılı olacaq. Qeyd eləyək ki, Danimarka millisinin üzvü 2026-27 mövsümünün əvvəlində 6 maçdan meydana çıxıb, o bir məhsuldar ötürmə eləyib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Zakir Həsənov Pakistana başsağlığı verdi. Pensiyaların ödəniləcəyi tarix açıqlandı. Barselonanın futbolçusu zədələndi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Pakistan Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunlarının komandanı, Müdafiə Qüvvələrinin rəisi feldmarşal Seyid Asim Munirə başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Pakistanın şimal-qərbində yerləşən Xaybər Paxtunxva əyalətinin Hangu rayonunda terrorçularla baş verən atışma zamanı 6 nəfər hərbi qulluqçunun həlak olması barədə xəbər məni dərindən kədərləndirdi. Terror hadisəsi nəticəsində həlak olanlara rəhmət diləyir. Onların yaxınlarının dərdlərinə şərik olur. Ailələrinə dərin hüzündən başsağlığı verirəm deyə nazir məktubda qeyd edib. Azərbaycan Alban Udi dini icmasının nümayəndələri Ağdərə rayonunun Vəngli kəndində yerləşən Gəncəsər monastır kompleksini ziyarət ediblər. İcma nümayəndələri monastır kompleksində dini ayinlər, icraeliyyər dualar oxuyublar. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyev və onun keçmiş köməkçisi Eldar Əmirovun cinayət işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslərin hüquq və vəzifələri izah olunub, müdafiə üçün şərait yaradılıb. Qərarla cinayət işi məhkəmə baxışına təyin edilib. Qeyd eləyək ki, Ramiz Mehdiyev dövlətə xəyanət, hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə yönəlmiş hərəkətlər və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasında ittiham olunub. Sabah pensiyaların tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatına görə həmin gün güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək. Moskva prospekti Şamaxınka adlanan ərazidə müntəzəm marşrut xəttləri üzrə hərəkətin optimallaşdırılması aparılır. Bu məqsədlə 130, 142, 500, 503 və 508 nömrəli marşrutlar mövcud dayanacaq məntəqəsindən çıxarılır. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Bu marşrutların sərnişinləri Azərbaycan Film Kinostudiyası dayanacaq məntəqəsindən istifadə edə bilərlər. Şamaxınka adlanan ərazidə isə dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılacaq və sərnişinlərin rahatlığı üçün müvafiq nişanlarla işarələnəcək. Bununla da ərazidə avtobusların dayanacaq ətrafında yaratdığı əlavə sıxlığın qarşısı alınacaq. Həyata keçirilən tədbirlər paytaxtın yol nəqliyyat infrastrukturunda hərəkətin səmərəliliyinin artırılmasına, ictimai nəqliyyatın hərəkətinin sürətləndirilməsinə və sərnişinlərin mənzil başına daha rahat çatdırılmasına xidmət edir.
1: Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Barselonanın futbolçusu Andreas Christensen zədələnib. Sol budun nəzələsindən zədələnən müdafiəçinin bərpa müddəti müalicənin gedişindən asılı olacaq. Qeyd eləyək ki, Danimarka millisinin üzvü 2026-27 mövsümünün əvvəlində 6 maçdan meydana çıxıb, o bir məhsuldar ötürmə eləyib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitələr.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
6: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və

0: Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.

0: Radiosu.
1: Özbəkistan hərbiçiləri Azərbaycana gəlib. Məsud Pezişkiyan ABŞ-yə səfər edəcək. Bakıda dünya çempionatı keçiriləcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Belizi və Maltanı Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirlik X hesabında yazıb. Özbəkistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təlimində iştirak etmək üçün ölkəmizə gəlib. Heyətin Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında qarşılanması, təlim ərazisində yerləşdirilməsi, məişət və təminat məsələlərinin həlli üzrə müvafiq işlər yerinə yetirilib. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruç Bakıda əhalinin dəqiq monitorinqinin aparılmasının vacibliyini deyib. O bildirib ki, paytaxt sakinlərinin mühüm hissəsi xüsusilə rayonlardan gələn insanlar kirayələrdə yaşayır. Deputat bunun Bakının mənzil, əmək və nəqliyyat infrastrukturuna əlavə yük yaratdığını vurğulayıb. Zahid Oruç kəndlərdən əhalinin qayıdışını təşviq edən proqramın hazırlanmasını və kənd turizminin inkişafını təklif edib. Bakıda yaşayan mədəniyyət Bakı Mədəni Maarifləndirmə Festivalı keçirilib. Festivalda Azərbaycan mədəni irsi və milli mənəvi dəyərlərin təbliği ilə bağlı panel müzakirəsi, mədəni təqdimatlar, konsert, uşaqlar üçün teatr tamaşası və film nümayişi təşkil olunub. Tədbirin sonunda açıq səma altında Əhməd Hardadır filmi nümayiş etdirilib. Paytaxtı Nizami rayonunda 32 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, 33 yaşlı və 28 yaşlı Həsənov soyadlı şəxslər saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 32 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb, araşdırma davam etdirilir. İran prezidenti Məsud Pezişkiyan BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirak etmək üçün ABŞ-yə səfər edəcək. Məlumata görə, Amerika hökuməti İran prezidentinin media heyətinə viza verməyib. Qeyd edək ki, İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı dünən axşam Nyu-Yorka yola düşüb. Bakıda keçiriləcək judo üzrə dünya çempionatı üçün qeydiyyatdan keçən ölkələrin sayı 95-ə çatıb. Judo Federasiyasından bildirilib ki, idmançıların sayı hələlik 643 nəfərdir. Qeyd edək ki, judo üzrə dünya çempionatı oktyabrın 4-ü və 11-i aralığında Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq. Səhər bəzi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur gündüz 27-30 dərəcə isti, axşam isə 20-22 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə gəldikdə isə bəzi dağlıq ərazilərdə yağış və şimşək ehtimalı var. Aran rayonlarında gündüz 29-34, dağlarda isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

Trey satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 48 qəpik, 100 rubl 2 manat, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin fiyurları 2,19% azalaraq 1 barel üçün 101,60 dollar olub. WTI xam neftinin fiyurlarının qiyməti isə 2,21% ucuzlaşaraq 98,8 dollar təşkil edib. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,96% azalaraq 2,88 dollara bərabər olub. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,81% azalaraq 4,388,9 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,98% azalaraq 66,49 dollar təşkil edib. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülfiyə Orucova çatdırdım. Rəqəmlər danışdı, biz isə sizə çatdırdıq. İqtisadi gündəmdə yenidən eşidilənədək.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm Emini Sazadə. Hər vaxtınız xeyir. UEFA nümayəndələri tərəfindən Bakı Olimpiya stadionuna ilkin baxış keçirilib. Sabah klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Həmidov UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ikinci turunun oyununa qədər bütün işlərin yekunlaşacağını vurğulayıb. Xatırladaq ki, sabah UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ikinci maçını Bakı Olimpiya stadionunda keçirəcək Bayquşlar oktyabrın 13-də Çexiyanın Slavia komandasını qəbul edəcək. Bakıda keçiriləcək cüdo üzrə dünya çempionatı üçün qeydiyyatdan keçən ölkələrin sayı 95-ə çatıb siyahıya, Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının qaçqınlar komandası da daxil edilib. Həmin kollektivlə birlikdə say 96 olub, idmançıların sayı isə hələlik 643-dür. Qeyd edək ki, cüdo üzrə dünya çempionatı oktyabrın 4-dən 11-inə qədər Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq. Xarici xəbərlərlə davam edək. Chelsea-nin futbolçusu Cole Palmer İngiltərə millisinin qarşıdakı oyunlarında iştirak etməyəcək. 24 yaşlı yarım müdafiəçi əzələ zədəsi səbəbindən yığmanın düşərgəsinə qoşulmayacaq. İngiltərə sentyabrın 26-sından oktyabrın 6-sına dək UEFA Millətlər Liqasında 4 oyun keçirəcək. Barcelona yarım müdafiəçisi Marc Bernal'la 2031-ci ilə qədər nəzərdə tutulan yeni müqavilə imzalamağa yaxındır. 19 yaşlı futbolçunun sözləşməsindəki xitam məbləği əvvəlki kimi 500 milyon avro olacaq. Bernal Kataloniya təmsilçisinin akademiyasının yetirməsidir. O, 2024-cü ildən Barcelona'nın əsas komandasında çıxış edir. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız. Eyni dalğada qalın. Eşidlərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: İstihlakçı hüquqları Tbilisidə müzakirə edildi. Google şirkəti cərimələndi. Kataloniya klubundan yeni müqavilə. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan nümayəndə heyəti Gürcüstanda keçirilən istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi və mühafizəsi üzrə beynəlxalq şəbəkənin konfransında iştirak edib. Tədbirdə süni intellekt, həssas istehlakçıların müdafiəsi və transsərhəd əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Agentliyin sədri Elnur Bağırov regionda istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı çağırışlardan danışıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan 2006-cı ildən beynəlxalq istehlakçı müdafiəsi şəbəkəsinin üzvüdür. Baş prokuror Kamran Əliyev BMT-nin narkotiklər və cinayətkarlıq üzrə idarəsinin terrorçuluğun qarşısının alınması şöbəsi rəhbərinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib görüşdə terrorçuluq, transmilli cinayətkarlıq və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub. Litva 2027-ci ilin sonuna dək ölkə hava məkanına daxil olan PUA-larla mübarizə üçün inteqrasiya olunmuş sistem yaradacaq. Müdafiə naziri bildirib ki, milyardlarla vəsait tələb edən layihə hava obyektlərinin aşkarlanması, qərarların operativ qəbulunu təmin edəcək. Nazir layihənin tezliklə tamamlanacağını qeyd edib. İrlandiyanın məlumatları mühafizəsi komissiyası məkan məlumatlarının emalı ilə bağlı pozuntulara görə Google-ı 403 milyon avro cərimələyib. Şirkətə məlumatların emalı sistemini 6 ay ərzində qanunvericiliyə uyğunlaşdırmaq tapşırılıb. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi Barcelona'nın yarım müdafiəçisi Mark Bernal'la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır. 19 yaşlı futbolçu ilə 2031-ci ilə qədər sözləşmə nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, müqavilədəki 500 milyonluq avroluq sərbəst qalma məbləği dəyişməyəcək. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, səhər saatlarında şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-22, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Direyə satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İstehlakçı hüquqları Tbilisi-də müzakirə edildi. Google şirkəti cərimələndi. Kataloniya klubundan yeni müqavilə. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan nümayəndə heyəti Gürcüstanda keçirilən istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi və mühafizəsi üzrə beynəlxalq şəbəkənin konfransında iştirak edib. Tədbirdə süni intellekt, həssas istehlakçıların müdafiəsi və transsərhəd əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Agentliyin sədri Elnur Bağırov regionda istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı çağırışlardan danışıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan 2006-cı ildən beynəlxalq istehlakçı müdafiəsi şəbəkəsinin üzvüdür. Baş prokuror Kamran Əliyev BMT-nin narkotiklər və cinayətkarlıq üzrə idarəsinin terrorçuluğun qarşısının alınması şöbəsi rəhbərinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib görüşdə terrorçuluq, transmilli cinayətkarlıq və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub. Litva 2027-ci ilin sonuna dək ölkə hava məkanına daxil olan PUA-larla mübarizə üçün inteqrasiya olunmuş sistem yaradacaq. Müdafiə naziri bildirib ki, milyardlarla vəsait tələb edən layihə hava obyektlərinin aşkarlanması, qərarların operativ qəbulunu təmin edəcək. Nazir layihənin tezliklə tamamlanacağını qeyd edib. İrlandiyanın məlumatları mühafizəsi komissiyası məkan məlumatlarının emalı ilə bağlı pozuntulara görə Google-ı 403 milyon avro cərimələyib. Şirkətə məlumatların emalı sistemini 6 ay ərzində qanunvericiliyə uyğunlaşdırmaq tapşırılıb. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi Barcelona'nın yarım müdafiəçisi Mark Bernal'la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır. 19 yaşlı futbolçu ilə 2031-ci ilə qədər sözləşmə nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, müqavilədəki 500 milyonluq avroluq sərbəst qalma məbləği dəyişməyəcək. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştərilərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ləğv edildi. 1800 hektardan çox ərazi minalardan təmizləndi. Fransa millisində 50 ildən sonra ilk yaşandı. Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızı. Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun ona qoşulması yolu ilə yenidən təşkil edilir. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Sənəddə qeyd olunub ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun hüquqi varisidir. Onun bütün hüquqları və öhdəlikləri, habelə əmlakı Naxçıvan Dövlət Universitetinə keçir. Özbəkistan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti birliyin gücü 2026 birgə hərbi təlimində iştirak etmək üçün ölkəmizə gəlib, heyətin Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında qarşılanması, təlim ərazisində yerləşdirilməsi, məişət və təminat məsələlərinin həlli üzrə müvafiq işlərin yerinə yetirilməsi həll olunub. Azad olunan ərazilərimizdə sentyabrın 14-dən 20-sinə dək 65 tank əleyhinə mina, 204 piyadə əleyhinə mina, 745 digər partlayıcı hərbi sursat aşkaranıb. Mina təmizləmə agentliyinin məlumatına görə həmin müddət ərzində 1840,3 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində və Bakı Ali Neft Məktəbində bu həftə dərslər onlayn rejimdə keçiriləcək qərar Formula 1 Bakı Qran Prisi ilə əlaqədar olaraq qəbul edilib. Nəsimi rayonundakı 355 nömrəli Körpələr evi uşaq bağçası və 357 nömrəli uşaq bağçası fəaliyyətə başlayıb. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən bildirilib ki, hər iki bağça 4 qruplu olmaqla müasir tələblər səviyyəsində qurulub. Bağçalar məktəbə qədər təhsil sahəsində müəyyən olunmuş normativ tələblərə uyğun olaraq uşaqların hər tərəfli inkişafı, təlim tərbiyəsinin təşkili üçün zəruri maddi-texniki baza və şəraitlə təmin edilib. ABŞ Prezidenti Donald Trumpın Rusiya əleyhinə sanksiyalar qanunu imzalaması iki ölkə arasında münasibətlərin canlanmasına töhfə verməyəcək. Bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Bunun müsbət təsiri ola bilməz. Ukrayna münaqişəsinin həllində daha uğurlu irəliləyişə töhfə verməsi ehtimalı da azdır, deyə Peskov qeyd edib. Fransa millisində son 50 ilin diqqət çəkən hadisələrindən biri yaşanıb. Komonun qapçısı Jean Boutez 31 yaş 3 aylıq karyerasında ilk dəfə Fransa yığmasına dəvət olunub, bununla o 1976-cı ildən bəri milliyə ilk çağırışını alan ən yaşlı futbolçu olub. Bu saatə təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər saatlarında şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-22, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 48 qəpik, 100 rubl 2 manat, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 2,19% azalaraq 1 barel üçün 101,60 dollar olub. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 2,21% ucuzlaşaraq 98,8 dollar təşkil edib. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,96% azalaraq 2,88 dollara bərabər olub. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,81% azalaraq 4,388,9 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,98% azalaraq 66,49 dollar təşkil edib. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülfiyə Orucova çatdırdım. Rəqəmlər danışdı, biz isə sizə çatdırdıq. İqtisadi gündəmdə yenidən eşidilənədək.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. UEFA nümayəndələri tərəfindən Bakı Olimpiya stadionuna ilkin baxış keçirilib. Sabah klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Həmidov UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ikinci turunun oyununa qədər bütün işlərin yekunlaşacağını vurğulayıb. Xatırladaq ki, sabah UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ikinci maçını Bakı Olimpiya stadionunda keçirəcək Bayquşlar oktyabrın 13-də Çexiyanın Slavia komandasını qəbul edəcək. Bakıda keçiriləcək cüdo üzrə dünya çempionatı üçün qeydiyyatdan keçən ölkələrin sayı 95-ə çatıb, siyahıya Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının qaçqınlar komandası da daxil edilib. Həmin kollektivlə birlikdə say 96 olub, idmançıların sayı isə hələlik 643-dür. Qeyd edək ki, cüdo üzrə dünya çempionatı oktyabrın 4-dən 11-inə qədər Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq. Xarici xəbərlərlə davam edək. Chelsea-nin futbolçusu Cole Palmer İngiltərə millisinin qarşıdakı oyunlarında iştirak etməyəcək. 24 yaşlı yarı müdafiəçi əzələ zədəsi səbəbindən yığmanın düşərgəsinə qoşulmayacaq. İngiltərə sentyabrın 26-sından oktyabrın 6-sına dək UEFA Millətlər Liqasında 4 oyun keçirəcək. Barcelona yarım müdafiəçisi Marc Bernal'la 2031-ci ilə qədər nəzərdə tutulan yeni müqavilə imzalamağa yaxındır. 19 yaşlı futbolçunun sözləşməsindəki xitam məbləği əvvəlki kimi 500 milyon avro olacaq. Bernal Kataloniya təmsilçisinin akademiyasının yetirməsidir. O, 2024-cü ildən Barcelona'nın əsas komandasında çıxış edir. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız. Eyni dalğada qalın. Eşidlərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Təxmin işe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə

0: 44554.
1: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredi götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi məlumatların her zaman korunsun.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Viza proseduru sadələşdirilir. Bu gülünc müharibə başa çatdırılmalıdır. Trampdan mesaj. Brobbi tarixi etdirikə imza attı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizdə keçiriləcək 15 yaşınadək oğlanlar arasında ilk dünya çempionatı və festivalı ilə əlaqədar ölkəyə gələcək əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilir. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən 22 sentyabrdan 5 noyabradək turnirlə əlaqədar ölkəmizə gələn şəxslər beynəlxalq hava limanlarında viza ala biləcəklər. Bunun üçün AFFA-nın rəsmi dəvət məktubu və ya FIFA-nın elektron sistemi vasitəsilə akreditasiyanı təsdiqləyən sənəd təqdim edilməlidir. Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun ona qoşulması yolu ilə yenidən təşkil edilir. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Sənəddə qeyd olunub ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun hüquqi varisidir. Onun bütün hüquqları və öhdəlikləri habelə əmlakı Naxçıvan Dövlət Universitetinə keçir. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti 26-27 sentyabrda Bakı-Axstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər həyata keçirəcək. Bu istiqamətlərə eyni zamanda Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur. Biletləri Bakı və Gəncə dəmir yol vağzallarının kassalarından, ADN-in rəsmi saytından və ya ADN mobil tətbiqindən əldə eləmək olar. Moskva prospekti Şamaxınka adlanan ərazidə müntəzəm marşrut xəttləri üzrə hərəkətin optimallaşdırılması aparılır. Bu məqsədlə 130, 142, 500, 503 və 508 nömrəli marşrutlar mövcud dayanacaq məntəqəsindən çıxarılır. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Bu marşrutların sərnişinləri Azərbaycan Film Kinostudiyası dayanacaq məntəqəsindən istifadə edə bilərlər. Şamaxınka adlanan ərazidə isə dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılacaq və sərnişinlərin rahatlığı üçün müvafiq nişanlarla işarələnəcək. Bununla da ərazidə avtobusların dayanacaq ətrafında yaratdığı əlavə sıxlığın qarşısı alınacaq. Həyata keçirilən tədbirlər paytaxtın yol nəqliyyat infrastrukturunda hərəkətin səmərəliliyinin artırılmasına, ictimai nəqliyyatın hərəkətinin sürətləndirilməsinə və sərnişinlərin mənzil başına daha rahat çatdırılmasına xidmət edir.
1: Davam edirik. Rusiya Ukrayna ilə müharibə səbəbindən dizel yanacağı sənayesi üzərində nəzarət itirir. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump özünün Truth Social hesabında yazıb. Onların çoxsaylı dizel emalı zavodları partladılıb və ən azı müvəqqəti olaraq fəaliyyətini dayandırıb. Bu gülünc və heç vaxt bitməyən müharibə başa çatdırılmalıdır. Bütün dünya əziyyət çəkir, çünki hər ay əsasən hərbçilər olmaqla 25 min insan öldürülür. Necə də təəssüf doğuran haldır. Ağ Ev lideri yazıb. Sunderland'ın hücumçusu Brian Brobbi İngiltərə Premier Ligasında tarixi göstərici imza atıb. Niderlandlı futbolçu çempionatın 5-ci turunda Manchester City ilə səfər maçında hat-trick eləyib. Buna baxmayaraq Sunderland görüşdən 3-5 hesablı məğlubiyyətlə ayrılıb. Brobbi Premier Ligada 2007-ci ilin dekabrından bəri komandasının məğlub olduğu maçda hat-trick eləyən ilk futbolçu olub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər saatlarında şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-22, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 premiumresidence.az

0: yollarım bizi.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Viza proseduru sadələşdirilir. Bu gülünc müharibə başa çatdırılmalıdır. Trampdan mesaj. Brobbi tarixi etdirikə imza atdı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizdə keçiriləcək 15 yaşına dək oğlanlar arasında ilk dünya çempionatı və festivalı ilə əlaqədar ölkəyə gələcək əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilir. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən 22 sentyabrdan 5 noyabra dək turnirlə əlaqədar ölkəmizə gələn şəxslər beynəlxalq hava limanlarında viza ala biləcəklər. Bunun üçün AFFA-nın rəsmi dəvət məktubu və ya FIFA-nın elektron sistemi vasitəsilə akreditasiyanı təsdiqləyən sənəd təqdim edilməlidir. Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun ona qoşulması yolu ilə yenidən təşkil edilir. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Sənəddə qeyd olunub ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun hüquqi varisidir. Onun bütün hüquqları və öhdəlikləri habelə əmlakı Naxçıvan Dövlət Universitetinə keçir. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti 26-27 sentyabrda Bakı-Axstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər həyata keçirəcək. Bu istiqamətlərə eyni zamanda Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur. Biletləri Bakı və Gəncə dəmiryol vağzallarının kassalarından, ADN-in rəsmi saytından və ya ADN mobil tətbiqindən əldə eləmək olar. Moskva prospekti Şamaxınka adlanan ərazidə müntəzəm marşrut xəttləri üzrə hərəkətin optimallaşdırılması aparılır. Bu məqsədlə 130, 142, 500, 503 və 508 nömrəli marşrutlar mövcud dayanacaq məntəqəsindən çıxarılır. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
3: Bu marşrutların sərnişinləri Azərbaycan Film Kinostudiyası dayanacaq məntəqəsindən istifadə edə bilərlər. Şamaxınka adlanan ərazidə isə dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılacaq və sərnişinlərin rahatlığı üçün müvafiq nişanlarla işarələnəcək. Bununla da ərazidə avtobusların dayanacaq ətrafında yaratdığı əlavə sıxlığın qarşısı alınacaq. Həyata keçirilən tədbirlər paytaxtın yol nəqliyyat infrastrukturunda hərəkətin səmərəliliyinin artırılmasına, ictimai nəqliyyatın hərəkətinin sürətləndirilməsinə və sərnişinlərin mənzil başına daha rahat çatdırılmasına xidmət edir.
2: Davam edirik. Rusiya Ukrayna ilə müharibə səbəbindən dizel yanacağı sənayesi üzərində nəzarət itirir. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump özünün Truth Social hesabında yazıb. Onların çoxsaylı dizel emalı zavodları partladılıb və ən azı müvəqqəti olaraq fəaliyyətini dayandırıb. Bu gülünc və heç vaxt bitməyən müharibə başa çatdırılmalıdır. Bütün dünya əziyyət çəkir, çünki hər ay əsasən hərbçilər olmaqla 25 min insan öldürülür. Necə də təəssüf doğuran haldır. Ağ Ev lideri yazıb. Sunderland'ın hücumçusu Brian Brobbi İngiltərə Premier Ligasında tarixi göstəriciyə imza atıb. Niderlandlı futbolçu çempionatın 5-ci turunda Manchester City ilə səfər maçında hat-trick eləyib. Buna baxmayaraq Sunderland görüşdən 3-5 hesablı məğlubiyyətlə ayrılıb. Brobbi Premier Ligada 2007-ci ilin dekabrından bəri komandasının məğlub olduğu maçda hat-trick eləyən ilk futbolçu olub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Google şirkətinin Gemini süni intellekt modelinin təhlükəsizlik sınaqları zamanı maraqlı hadisə baş verib. Test zamanı süni intellekt internetdə açıq şəkildə mövcud olan məlumatlardan istifadə edərək, bəzi istifadəçi məlumatlarını təxmin edib və 3 sayta daxil ola bilib. Şirkət bunu təhlükəsizlik mütəxəssislərinin apardığı sınaq çərçivəsində baş verdiyini açıqlayıb. Oxşar problemlərin digər böyük süni intellekt sistemlərində də sınaqlar zamanı müşahidə edildiyi qeyd olunur. Apple qatlanan iPhone Duo üçün kiçik rəqəmsal qələm layihəsini dayandırıb. Qələm kütləvi istehsala keçməzdən əvvəl texniki problemlərlə üzləşib. Buna görə şirkət indiki USB-C Apple Pencil modelini iPhone Duo ilə işlətməyə qərar verib. Ləğv olunan Apple Pencil standart modeldən daha qısa olmalı idi. Onu iPhone Duo-nun qatlanan hissəsinin kənarına maqnitlə bərkitmək planlaşdırılırdı. Türkiyənin Qarabük Universitetində insanın beyin siqnallarından istifadə etməklə kompüter və elektron sistemləri idarə etməyə imkan verən layihə hazırlanıb. Layihədə beynin vizual stimullara reaksiyası xüsusi cihaz vasitəsilə qeydə alınır və bu siqnallar kompüter tərəfindən əmrlərə çevrilir. Beləliklə, istifadəçinin fiziki hərəkət etmədən müəyyən əmrləri yerinə yetirməsi mümkün olur. Tədqiqatçılar sistemin xüsusilə hərəkət imkanları məhdud insanlar üçün faydalı ola biləcək. Çayını bildirirlər. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidlərik.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın

0: ekibine, gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür edirik. Sizin için hususi kampanya. 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş. 50 aya kadar faizsiz, dahili hisse ise ödeniş. Üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat için Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.

0: Özüm.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Müəllimlər İnstitutu ləğv edilir. Səfir Müdafiə Naziri ilə görüşdü. 1800 hektardan çox ərazi minalardan təmizləndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun ona qoşulması yolu ilə yenidən təşkil edilir. Baş nazir Ələsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Sənəddə qeyd olunub ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun hüquqi varisidir. Onun bütün hüquqları və öhdəlikləri habelə əmlakı Naxçıvan Dövlət Universitetinə keçir. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər ölkəmizin Ankaradakı yeni səfiri Rəşad Aslanovla görüşüb. Bu barədə diplomat X hesabında paylaşım eləyib. Bugün Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Güləri ziyarət etməkdən və onunla səmərəli fikir mübadiləsi aparmaqdan çox məmnun oldum. Səmimi qəbula və qonaqpərvərliyə görə cənab nazirə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Paylaşımda qeyd olunur. Azad olunan ərazilərimizdə sentyabrın 14-dən 20-sinə qədər 65 tank, 204 piyada əleyhinə mina, 745 digər partlayıcı hərbi sursat aşkaranıb. Mina təmizləmə agentliyinin məlumatına görə 1840 hektar ərazi minalardan tam təmizlənib. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində və Bakı Ali Neft Məktəbində bu həftə dərslər onlayn rejimdə keçiriləcək qərar Formula 1 Grand Prix-si ilə əlaqədar qəbul edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Rusiyanın Ukrayna ilə münaqişə səbəbindən öz neft emalı sənayesi üzərində nəzarəti itirdiyini bildirib. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Zərbələr nəticəsində onların çox sayda neft emalı zavodu dağıdılıb və müvəqqəti sıradan çıxarılıb. Ukrayna ilə bu mənasız və sonsuz müharibəni dayandırmaq lazımdır. Bütün dünya əziyyət çəkir. Çünki hər ay 25 min insan əsasən də hərbi qulluqçular həlak olur. Paylaşımda qeyd olunur. Fransa millisində son 50 ilin diqqət çəkən hadisələrindən biri yaşanıb. Komonun qapıçısı Jean Boutez 31 yaş 3 aylığında karyerasında ilk dəfə Fransa yığmasına dəvət olunub. Bununla o, 1976-cı ildən bəri milliyə ilk çağırışını alan ən yaşlı futbolçu olub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Dalğanı dəyişməyin, efirimiz Kazım Üspanın təqdimatında Evə Qaydanlar klubu ilə davam eləyəcək.
1: Real FM.

0: İş saati bitti.
1: Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Qarşınızda Eve Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. 21 sentyabr tarixi həftənin bazar ertəsi və paytaxt Bakıda saat 7-yə 5 dəqiqə işlərkən Real 107 FM-də Evə Qaydanlar Klubu bu həftəyə olan İlk proqramını sizə təqdim edir. Maraqlı xəbərlər, yaxşı mahnılar və yaxın 2 saat ərzində sizə evə qayıdanlar tıxaclarda, tıxacın yaratdığı gərginlikdə elə mahnılar səsləndirəcəm ki, əhvalınızı çalışacağım ki, yaxşı edim. Çünki musiqinin belə bir gücü vardır, musiqinin belə bir qüvvəti vardır. İnsanın əhvalını müsbət tərəfə yönəltmək və bugün bu axşam da mən sizin WhatsApp-larınızı oxuyub, bəlkə ürəyinizdən keçən mahnını səsləndirə bilərəm. Odur ki, 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsini qeydiyyata alın. Təkcə mahnı istəkləri deyil, xüsusi bir gün qeyd olunursa əgər sizdə, buyurun təbriklərinizi də bizə yazın. Yazıb göndərə bilərsiniz. Salamlar ola bilər, daha sonra bugünkü günlə bağlı yaşadığınız maraqlı anları bizimlə paylaşa bilərsiniz və yaxud da ki, hal-hazırda haradasınız hörməti dinləyəcəyimiz və getdiyiniz yolda tıxac varmı? Bu barədə də bizə məlumat verə bilərsiniz. Elə tıxacdan söhbət düşmüşkən, qeyd edim ki, Bakıda hal-hazırda yenə də sıxlıq vardır və bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi yayıb. Belə ki, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Qələbə dairəsi istiqamətində Qələbə dairəsi Mətbuat prospekti istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Binəqədir şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lisə istiqamətində Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində Köroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Köroğlu Rəhimov küçəsi Mirzə Qədim İrəvani küçəsindən Akademik Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində və Bakıxanov küçəsi Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən Statistika dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur hörmətli dinləyicilərimiz. Yolunuz açıq olsun, bizi dinləyin. Səsləndirdiyimiz mahnılar, çatdıracağımız maraqlı, faydalı məlumatlarla tıxacın yaratdığı gərginliyi bir kənara qoya bilərsiniz və bizə həm də yaza bilərsiniz WhatsApp üzərindən 077-710-71-07. Bugün əgər qeyd edəcəyiniz xüsusi bir gün varsa, ətrafınızda doğmalarınızın, əzizlərinizin, sizə yaxın olan insanların ad günüdürsə, xoş günüdürsə onları təbrik edə bilərsiniz. Salamlar göndərə bilərsiniz bizdən yaxınlarınıza, doğmalarınıza. Hal-hazırda haradasınız, getdiyiniz yolda tıxac varmı? Bugün başınıza gəlmiş maraqlı hadisələri paylaşa bilərsiniz və əlbəttə ki, istədiyiniz mahnıları da bizdən sifariş etmək şansınız var. 077-710-71-07 nömrəsindəyik, hörməti dinləyicilərimiz. Məncə hələlik mən hər şeyi çatdırdım, qaldı yenə çox yaxşı bir mahnıya qulaq asmaq. Fərhad Göçər və Sevməyə Aşığım hal-hazırda Real 107 FM-də.

Fərhad Göçər və onun ifasında hörmətli dinləyicilərimiz sevməyə aşığı mansın dinləmiş oldunuz. Bərabərliyimiz davam edir. Bizə yeni qoşulan hər kəsi bir daha salamlayıram. Siz Real 107 FM-də Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Aparıcınız Kazım Süpandır. Mən WhatsApp nömrəmizi bir daha xatırladıram. 077-710-7107 nömrəsindəyik. 24-36 nömrəli abunəçi yazır bizə axşamınız xeyir, gününüz, həftəniz uğurlu olsun. Çox sağ olun hörmətli dinləyicimiz. Sizə də bu xoş sözləri arzulayıram. Sizin də gününüz, həftəniz uğurlu olsun. Siz də yaza bilərsiniz. 077-710-7107 nömrəsində xüsusi bir gün qeyd olunursa öz doğmalarınızı, əzizlərinizi təbrik edə bilərsiniz. İndi hal-hazırda tıxacda olanlar və bəlkə də bu tıxacın yaratdığı gərginliyi, stresi, yaxşı sevdiyi bir mahnı bir kənara qoya bilər, biraz əsəbi yata bilər. Odur ki, götürün telefonu əlinizə və istədiyiniz mahnını bizdən sifariş edin 077-710-7107 nömrəsi ilə. Hal-hazırda hardasınız, getdiyiniz yollarda tıxac varmı, varsa bizə bu barədə məlumat verin. Bugün nələr yaşadınız, həftənin ilk iş günü yaşadıqlarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz, sadəcə salam göndərə bilərsiniz. Bir sözlə, bizim WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir hörməti dinləyicilərimiz. Nazirlər Kabineti təhsil alanlar üçün yeni geyim standartını təsdiqlədi. Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisəsi təhsil alanların geyim formalarının təsvirlərində dəyişiklik edilib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən təhsil alanlar üçün müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, eləcə də ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Azərbaycan xalqının tarixi, mədəniyyəti və milli mənəvi dəyərləri ilə bağlı keçirilən tədbirlər zamanı məktəbin pedaqoji şurasının qərarı ilə milli geyimlərdən və ya milli geyim elementlərindən istifadə icazə veriləcək. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr övladlarının, həmçinin qəyyumluğunda və ya himayəsində olan şəxslərin geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət etməsini təmin etməlidirlər. Təhsil alanların bu sənədin tələblərinə riayət etməsi ilə bağlı məsələlər məktəbin pedaqoji şurası tərəfindən həll edilir. Qərar qəbul edildiyi tarixdən etibarən 5 iş günü müddətində məktəbin rəsmi internet səhifəsində və ya məlumat lövhəsində yerləşdirilməlidir deyə məlumat da bildirilir. İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində olan Bakı Biznes Mərkəzi MMC Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib. Bu barədə Başnazir Əli Əsədov qərarı imzalayıb. Qərara əsasən İqtisadiyyat Nazirliyi və Mədəniyyət Nazirliyi bu qərardan irəli gələn məsələləri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həll etməlidir. Hələlik bu qədər xəbərlərimiz, hörmətli dinləyicimiz. Ənənəvi olaraq bürclərdən danışacağam sizə birazdan. Çox maraqlı bir mövzu seçmişəm bürclərlə bağlı. Əminəm ki, diqqətinizi çəkəcək və indi isə biraz 90-lara səyahət edək və çox məşhur bir mahnını eşidəcəyik. Hal-hazırda ifalarını eşidəcəyiniz qrup Backstreet Boys 90-larda çox populyar idi. İndi hal-hazırda qrupdan əsər əlamət yoxdur. Onların çox məşhur bir mahnısı var idi. Everybody. Sözlər belədir. Hamı, hamı bədəninizi hərəkət etdirin, hamı bədəninizi düzgün hərəkət etdirin. Backstreet geri qayıdıb, hər şey qaydasındadır. Aman tanrım, biz yenidən qayıtmışıq. Qardaşlar, bacılar, hamınız oxuyun, ritmi gətirəcəyik sizə. Necə olduğunu göstərəcəyik sizə. Bir sualım var, yaxşısı budur. İndi cavab verin. Hə, mən orijinalam, mən yeganəyəm. Bax, belə bir maraqlı sözləri olan və insanda pozitiv enerji yaradan bir mahnı Backstreet Boys-dan Everybody hal-hazırda Real 107 FM-də. Bəli, eynən, hətta bizim səs rejissorumuz belə mahnını artıq ifa edir. Gəlin o zaman bərabər ifa edək, radioya səs verin hörməti dinləyəcəyimiz və həftənin ilk iş gününün yorğunluğunu gəlin bərabər kənara qoyaq. Davamında isə reklamların vaxtıdır.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

Biz nə qədər inkişaf etsək də, biz nə qədər musiqidə yeni musiqi çalarları eşitsək də, amma Azərbaycan retro musiqisini unutmamalıyıq. Biz Şövqət Ələkbərovanı, Rəşid Behbudovu, biz Akif Samzadəni, biz Rübabə Muradovanı, Sara Qədimovanı və başqa bu kimi dəyərli sənətkarlarımızı unutmamalıyıq və ona görə də mən şəxsən öz adıma danışıram. Başqa verilişlər, başqa aparıcılar, başqa radiolar özləri bilərlər. Ona mən qarışmaq ixtiyarım da yoxdur, amma mən artıq bu bir ənənəyə çevirmişəm ki, mütləq hər gün bir retro musiqi səslənməlidir efirimizdə. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Gəlin indi keçək bürclər mövzusuna. Bürclər mövzusu elə bir mövzudur ki, insanlar inanmasalar da belə, amma qulaq asırlar. Mən təbii ki, gündəlik astroloji proqnozlardan danışmıram. Onlara inanmaq əlbəttə biraz real deyil, amma bürclərin xarakteri deyə bir mövzu mütləqdir ki, var hörməti dinləyəcəmiz və bugün bürclərin qəribə vərdişlərindən danışacağım. Qoçlardan başlayacaq əlbəttə ənənəvi olaraq. Qoçun qəribə vərdişlərindən biri hər şeyi tez etmək istəməsidir. Nə isə qərarı alıbsa, dərhal həyata keçirmək istəyir. Gözləmək, uzun-uzadı düşünmək və bir məsələnin üzərində çox dayanmaq ona görə deyil. Maraqlısı odur ki, bəzən çox tələsik qərar verib bir müddət sonra həmin qərarı dəyişə bilər. Buğalar bir əşyaya və ya gündəlik vərdişə bağlananda onu dəyişmək istəmir. İllərlə eyni restoranda yemək yemək, eyni yeməyi sifariş vermək, eyni yerdə oturmaq onun üçün tamamilə normaldır. Ən qəribəsi isə odur ki, özü bunu vərdiş kimi qəbul etmir. Sadəcə mən belə rahatam deyir. Əkizlərin qəribə vərdişi eyni anda bir neçə işə başlamaqdır. Bir söhbət gedir, telefonda başqa şeyə baxır, paralel olaraq başqa plan qurur. Hətta bəzən danışdığı mövzunun ortasında tamamilə başqa mövzuya keçə bilər. Sonra isə birinci söhbətə heç nə olmamış kimi geri qayıdır. Xərçəngin qəribə vərdişlərindən biri keçmişlə bağlı əşyaları saxlamaqdır. Köhnə mesajlar, şəkillər, biletlər, hədiyyələr və xatirə əşyaları onun üçün adi əşya deyil. Bir hadisənin üstündən illər keçsə belə, həmin əşyanı görəndə bütün detalları xatırlaya bilər. Şirin qəribə vərdişi özünü güzgüdə və ya telefon kamerasında yoxlamaqdır. Harada olmasından asılı olmayaraq görünüşünün necə olduğunu bilməyi xoşlayır. Bir də etdiyi hər hansı uğurlu işdən sonra bunu yaxınlarına danışmaq ehtiyacı hiss edə bilər. Çünki onun üçün uğurun özü qədər onun fərq edilməyi də əhəmiyyətlidir. Qızın ən diqqət çəkən vərdişi xırda detallara ilişməkdir. Masanın üstündə bir əşyanın yerinin dəyişməsi, yazıda səhv, paltarın düzgün gün qatlanmaması belə onun diqqətindən yayınmaya bilər. Başqalarının heç fikir vermədiyi bir detal qız üçün əsas məsələ ola bilər. Belə xırda detallara ilişməkdənsə, hörmətli, hamınıza şamil edirəm, amma bəzi qız bürcü nümayəndələrinə ondansa başqa detallarınıza fikir versəydiniz daha yaxşı olardı. Tərəzinin qəribə vərdişi qərar verməzdən əvvəl həddindən artıq düşünməkdir. İki seçim arasında qalanda üçüncü, dördüncü variantı da ortaya çıxara bilər. Hətta sadə bir restoranda nə sifariş edəcəyinə qərar vermək belə uzun çəkə bilər. Amma qərar verdikdən sonra da görəsən o birini seçsəydim necə olardı düşüncəsi yarana bilər. Əqrəbin qəribə vərdişlərindən biri müşahidə etmək və detalları yadda saxlamaqdır. Söhbət zamanı çox danışmasa belə, kimin nə dediyini, necə davrandığını yadda saxlaya bilər. Bir neçə ay sonra sizin özünüzün unutduğunuz bir söhbəti xatırlatması mümkündür. Oxatanın qəribə vərdişi ani planlar qurmaqdır. Səhər adi gün kimi başlayan gün, axşam tamamilə başqa istiqamətə gedə bilər. Gəl-gedək sözünü eşidəndə hara getdiyini belə soruşmadan razılaşmaq onun üçün xarakterik xüsusiyyət kimi təqdim olunur. Oğlağın qəribə vərdişi hər şeyi əvvəlcədən planlaşdırmaqdır. Hətta bəzən heç baş verməyəcək hadisələr üçün belə plan hazırlaya bilər. Tətilə gedəndə günün hansı saatında harada olacağını əvvəlcədən müəyyənləşdirmək ona rahatlıq verir. Plansızlıq isə başqaları üçün rahatlıq olduğu halda oğlaq üçün stres mənbəyi ola bilər. Dolçanın qəribə vərdişi öz dünyasına çəkilməkdir. İnsanların arasında olsa belə bir anda söhbətdən uzaqlaşıb fikirlərinə dalması mümkündür. Bəzən ağlına gələn qeyri-adi bir ideyanı hamının ortasında müzakirə etməyə başlaya bilər. Onun üçün qəribə görünən fikir əslində tamamilə normal ola bilər. Və sonda balıqların qəribə vərdişlərindən biri xəyal qurmaqdır. Bəzən real hadisədən daha çox onun necə ola biləcəyini düşünür. Musiqi, film, bir qorxu, daha doğrusu bir qoxu və ya köhnə şəkil onu uzun müddət xəyallara apara bilər. Hətta adi bir hadisəyə belə öz daxilində bütöv bir hekayə yaza bilər. Bəs siz, hörmətli dinləyəcəmiz, öz bürcünüzdə bu xüsusiyyətlərdən hansını tanıdınız, yoxsa deyəcəksiniz ki, bunların heç biri mənə aid deyil. Amma hər halda maraqlı və əyləncəli bir xəbər kimi çatdırmış oldum nəzərinizə. Axşamınız bir daha xeyir olsun.
hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızı salamlayıram. Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edərkən dinləyicilərimizdən gələn mesajlar var. Salam yazırlar bizə. Salam. Salam, Mir Yusif, sevirəm mahnısını səsləndirin, xahiş edirəm. İnna'da mahnı istəyən dinləyicimiz var. Birazdan səsləndirəcəm hamısını. Qulağınız bizdə olsun. Siz də götürün telefonu əlinizə və bizə yazın. Darıxırsınızsa, bizimlə nələrsə paylaşmaq istəyirsinizsə, yolda yaranan tıxacı, gərginliyi və yaxud da ki, bugün həftənin ilk iş günü başınıza gəlmiş maraqlı hadisələri, buyurun, biz sizin mesajlarınızı 077-710-7107 WhatsApp nömrəsində qeydə alırıq. Xüsusi bir gün qeyd olunursa, təbrikləriniz varsa, buyurun yazın, göndərin mahnı istəkləri, salamlar. Bu kimi mesajlar hər biri bugün saat 8-ə kimi 077-710-7107 nömrəsindədir. Respublikanın xalq artisti Megastar Faiq Ağayev və onun ifasında bilmirəm mahnısı hal-hazırda səslənir, amma mən bir onu bilirəm ki, mahnı çox qəşəng mahnıdır və çox sevilir. Odur ki, bir daha dinləyək, davamında isə reklamlardır.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-45-54.
11: Yer

0: Dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
3: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: İlk xəbər radiosu. Viza prosedurları sadələşdirilir. Şagirdlərin geyim forması standartları təsdiqləndi. Millimiz növbəti qələbəsini qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdə keçiriləcək 15 yaşa qədər oğlanlar arasında ilk dünya çempionatı və festivalı ilə əlaqədar ölkə gələcəyi əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilir. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən 22 sentyabrdan 5 noyabra qədər turnirlə əlaqədar ölkəmizə gələn şəxslər beynəlxalq hava limanlarında viza ala biləcəklər. Baş nazir Ələsədov Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisəsi təhsil alanlarının geyim formalarının təsvirlərində dəyişiklik edilməsi haqqında qərar imzalayıb. Sənəd əsasən təhsil alanların müəyyən edilən geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Azərbaycan xalqının tarixi, mədəniyyəti və milli mənəvi dəyərləri ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə məktəbin pedaqoji şurasının qərarı ilə milli geyimlərdən və ya milli geyim elementlərindən istifadə edilməsinə isə yol veriləcək. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov Respublikanın şəhər rayon polis orqanları və daxili qoşunlarda xidmət etmək arzusunda olan gənclərin növbəti sıra baxışını keçirib. Baxışda Naziriyyə müraciət edən gənclərdən daha hazırlıqlı olan 203 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb. Bakı şəhər Nərimanov rayonu Əliyar Əliyev küçəsində yerləşən 16 mərtəbəli yaşayış binasının 16-cı mərtəbəsində mənzildə baş vermiş yanğın söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirilib ki, hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Moskva prospekti Şamaxinka adlanan ərazidə müntəzəm marşrut xəttləri üzrə hərəkətin optimallaşdırılması aparılır. Bu məqsədlə 130, 142, 500, 503 və 508 nömrəli marşrutlar mövcud dayanacaq məntəqəsindən çıxarılır. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Bu marşrutların sərnişinləri Azərbaycan Film Kinostudiyası dayanacaq məntəqəsindən istifadə edə bilərlər. Şamaxinka adlanan ərazidə isə dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılacaq və sərnişinlərin rahatlığı üçün müvafiq nişanlarla işarələnəcək. Bununla da ərazidə avtobusların dayanacaq ətrafında yaratdığı əlavə sıxlığın qarşısı alınacaq. Həyata keçirilən tədbirlər paytaxtın yol nəqliyyat infrastrukturunda hərəkətin səmərəliliyinin artırılmasına, ictimai nəqliyyatın hərəkətinin sürətləndirilməsinə və sərnişinlərin mənzil başına daha rahat çatdırılmasına xidmət edir.
0: Rusiya Ukraynanın enerji, kritik infrastruktur və ərzaq ixracı obyektlərinə zərbə endirməyi dayandırırsa, deskalasiya istiqamətində cavab addımlar atılacaq. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski paylaşım eləyib. Ukrayna ilə ilk dəqiqədən sülhə can atıb. Biz artıq bu müharibəni ləyaqətlə necə başa çatdırmaq, təhlükəsizliyə zəmanət vermək və Rusiyanın yeni müdaxilələrinin qarşısını almaq barədə onlarla diplomatik təklif irəli sürmüşük. Hazırda Prezident Trump və ABŞ ilə dialoq aparılır, paylaşımda qeyd olunur. Millilərimiz Özbəkistanda təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını keçiriblər. Kişilərdən ibarət komanda 6-cı turda Argentina ilə üz-üzə gəlib. Görüş yığmamızın 2-5-1-5 hesablı üstünlüyü ilə bitib. Şəhriyar Məmmədiyarov, Rauf Məmmədov və Məhəmməd Muradlı heç-heçəyə razılaşıb, Aydın Süleymanlı isə rəqibinə qalib gəlib. Qadın şahmatçılarımız isə Qazaxıstana 1-5-2-5 hesabı ilə uduzublar. Xədicə Balacayeva, Gövhər Beydullayev və Gülnar Məmmədova rəqibləri ilə bərabər qalıblar, Günay Məmmədzadə isə məğlub olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Dalğanı dəyişməyin efirimiz Kazım Süpanın təqdimatında Evə Qaydanlar klubu ilə davam edəcək. Real FM. İş saatı bitdi. Evə Qaydanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qaydanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Həmkarım Tural Qaranın təqdimatında xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Real 107 FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam edir. Hörməti dinləyəcəmiz, dünən Azərbaycanda Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günü idi və bu günün qeyd edilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyev 2024-cü il sentyabrın 18-də sərəncam imzalayıb. Bu münasibətlə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Xocavənd şəhəri günü qeyd olunub. Azərtac xəbər verir ki, tədbirdə rəsmi şəxslər, Xocavənd sakinləri, media nümayəndələri və digər qurumlar iştirak ediblər. Şəhər günü çərçivəsində uşaqlar üçün ustad dərsləri, yaradıcılıq və maarifləndirici workshoplar, üz boyama, interaktiv oyunlar və müxtəlif əyləncə proqramları keçirilib. Həmçinin balaca sakinlər üçün Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm nağıl tamaşası nümayiş olunub. Tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edən Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Xocavənd şəhəri günü münasibəti ilə sakinləri və qonaqları təbrik edib. O bildirib ki, bugün Xocavənd tarixində əlamətdar gündür, çünki şəhər günü ilk dəfə qeyd olunur. Xüsusi nümayəndənin sözlərinə görə, bir il əvvəl Xocavənd rayonuna, o cümlədən Xocavənd şəhərinə böyük qayıdış başlanıb və bu proses ardıcıl şəkildə davam etdirilir. Sonra Xocavənd şəhəri gününə həsr olunmuş konsert proqramı təqdim olunub. Tədbir möhtəşəm atəş fəşanlıqla yekunlaşıb. İlk dəfə keçirilən Xocavənd şəhəri günü doğma yurda qayıdan sakinlərin bir araya gəlməsi, birlik və həmrəylik duyğularının paylaşılması, şəhərin yeni həyatının mədəni tədbirlərlə zənginləşdirilməsi və Xocavənddə bayram ovqatının yaradılması baxımından əhəmiyyət daşıyır. Tədbirin əsas məqsədi Xocavəndin işğaldan azad olunmasını, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və tam suverenliyinin bərpasını qeyd etmək, xalqımızın zəfər tarixini yaşatmaqdır. Qeyd edək ki, bugünün qeyd edilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyev 2024-cü il sentyabrın 18-də sərəncam imzalayıb. Vətən müharibəsindəki zəfərin davamı olaraq 2023-cü il sentyabrın 19-u və 20-sində Azərbaycan ordusunun apardığı bir günlük lokal xarakterli antiterror tədbirlərin nəticəsində ölkəmizin suverenliyi tam bərpa edilib. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Biraz da mədəniyyət və şov-biznes xəbərlərindən danışmaq istəyirəm sizə. Türkiyənin məşhur aktrisası Afra Saraçoğlu saxlanılıb. Aktrisa Fransadan qayıdarkən İstanbul Hava Limanında nəzarətə götürülüb. Qeyd edək ki, daha əvvəl aktyor Aras Bulut İynəmli, müğənni Seyfullah Sağır, Səfo ləqəblə tanırsınız, aktrisa Melis Sezən, Nilperi Şahin Kaya, Melis İşitən və keçmiş futbolçu Hasan Şaşın da saxlanıldığı bildirilib. Siyahıda Afranın adı olsa da o xarici ölkədə idi. Xatırladaq ki, Türkiyədən ötən ildə narkotiklə bağlı həyata keçirilən əməliyyat çərçivəsində bir çox məşhur simalar saxlanılıb və daha sonra sərbəst buraxılıb. Azərbaycanın xalq artisti Alim Qasımov və müğənni Üzeyir Mehdizadənin dueti günlərdir ki, sosial şəbəkələrdə müzakirə olunmaqdadır. Bir çoxları dueti tənqid etsələr də bir çoxları da dueti bəyəniblər. Sosial şəbəkədə xanəndə ilə ifaçının duetini müzakirə edənlərə şərh yazanlar arasında xalq artisti Röya Ayxan və əməkdar artist Lalə Məmmədova da yer alıb. Onlar yarı zarafat, yarı ciddi şərhlər yazıblar. Röya şərhdə cadu sözünü yazaraq gülmək emojisi qoyub. Lalə Məmmədov da paylaşma gülmək emojisi qoyaraq reaksiyasını belə bildirib. Amma Rüyanın şərhinin mənasını anlamadım. Cadu. Yəni nə deməkdir? O Rüyanın özündən başqa heç kim bilmir. Türkiyəli müğənni Gülbən Ərgən vəsiyyəti ilə bağlı verdiyi açıqlaması ilə diqqət çəkib, ifaçı vəsiyyətnaməsini keçmiş həyat yoldaşı oğullarının atası Mustafa Ərdoğana təhvil verəcəyini bildirib. Paylaşım edib, övladları və atası, övladlarının atasının bu şəkil mənim üçün çox dəyərli və mənalıdır. Yəqin ki, hər bir ana üçün belədir. 35 il ərzində fasiləsiz çalışdım. İndi isə elə bir mərhələdəyəm ki, artıq hər şeyi yavaşladıram. Vəsiyyətnaməmi sağlam və ağlım yerində yazmışam. Onu vəkilimdən əvvəl təhvil verəcəyim yeganə şəxs isə uşaqlarımın atasıdır deyə Gülbən Ərgən paylaşım edib və paylaşımı müzakirə olunub, geniş müzakirə olunub həm də. Biz davam edirik, hörmətli dinləyəcəyimiz yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılacaq. Sonra isə sizə bir xəbərim olacaq yollarla bağlı. Paytaxtda iki küçədə avtobuslar üçün xüsusi zolaqlar təşkil edilib. Hansı küçələrdir? Bu barədə birazdan. Hələlik isə yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Azərbaycan tamaşaçısı bu mahnını çox sevir. Söhbət sevdi mahnısından gedir, oxuyur Hülya Afşar.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: Biletle değişme şansı kazan.
1: ABB'den nakd kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kıvvededir.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
3: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Halkbank'tan Sərfəli İstehlak Krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Meyhin oxudu reklamlardan sonra Labirint mahnısı ilə hal-hazırda Real 107 FM-də axşamınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz və yolda olanlar, sizə bir xəbərim var. Paytaxtda iki küçədə avtobuslar üçün xüsusi zolaqlar təşkil edilib. Metro xətlərinin ayrılması layihəsi çərçivəsində artan sərnişin tələbatı nəzərə alınaraq sərnişinlərin avtobuslarla rahat, maneəsiz və vaxt itkisinə yol vermədən daşınması üçün Mirzağa Əliyev və Abdullah Şaiq küçələrində xüsusi hərəkət zolaqları təşkil edilib. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb, bildirilib ki, zolaqlar sayəsində müntəzəm və ekspres marşrut avtobusları daha rahat hərəkət edir. Bu da yollarla bağlı bir məlumat idi. Çatdırmış olduğum nəzərinizə bərabərliyimiz davam etməkdədir. Ən son, ən yeni xəbərləri bizim dalğada eşidirsiniz. Odur ki, qulağınız Real 107 FM-də olsun, hörmətli dinləyəcəyimiz. Mən WhatsApp nömrəmizi bir daha xatırladım. Bəlkə kimsə indi qoşulub və bizə bir mesaj yazmaq istəyir, bir mahnı istəyir bizdən və yaxud da ki, yollarla bağlı məlumat vermək istəyirsinizsə bizə, hal-hazırda hardasınız və getdiyiniz yolda tıxac varmı? Bundan əlavə, xüsusi bir gün qeyd olunursa sizdə doğmalarınızın, əzizlərinizin xoş gününü təbrik edə bilərsiniz. 077-710-7107 nömrəsi ilə günün maraqlı hadisələrini paylaşa bilərsiniz. Bugün başınıza gəlmiş maraqlı hadisə, eşitdiyiniz bir xəbər. Buyurun, bütün bu dediklərimi 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik yenə çox yaxşı bir mahnı vasitəsi Aygün Kazımovadan Parol 107 FM-də xoş dinləmələr. Axşamınız xeyir olsun.

Hörmətli dinləyicilərimiz, Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edir. Və indi sizə maraqlı bir statistika çatdıracağam. Bu tarixin bugünə kimi ən çox baxılan film və musiqiləri haqqında olacaq. James Cameron'ın 2009-cu ildə çəkdiyi fantastik film Avatar dünya üzrə təxminən 2 milyard dollar gəlirlə bütün zamanların ən yüksək nəticələrindən birinə sahibdir. Film hər kəsə bəllidir və Avatar filmi bugünə kimi tarixin ən çox gəlir gətirən filmləri siyasındadır. Qisasçılar final filmi 2019-cu ildə yayımlanan Marvel filmi dünya üzrə təxminən o da 2 milyarddan çox dollar gəlir əldə edib. Film qisasçılar komandasının mübarizəsinin davamını və yekununu göstərir. Hörümçək adam tamamilə yeni gün 2026-cı ildə yayımlanan və Tom Holland'ın başrolda olduğu film artıq 2 milyard dollardan çox gəlirlə bütün zamanların ən çox gəlir gətirən filmləri sırasında 3-cü pilləyə yüksəlib. Spotify tarixinin ən çox dinlənilən mahnılarından biri The Weeknd qrupuna məxsusdur. Blinding Lights mahnısı 2025-ci ilin avqustunda mahnının 5 milyard dinlənməni keçdiyi təsdiqlənib. Ed Sheeran'ın Shape of You 2017-ci ildə yayımlandığı mahnı Spotify'da 4 milyarddan çox dinlənmə ilə ikinci yerdədir və Starboy mahnısı The Weeknd 3-cü pillədə yer alır. Mahnı 4 milyarddan çox dinlənilib, hörmətli dinləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi bir mahnı ifaçısına nə qədər gəlir qazandırır və yaxud da ki, bir film öz aktyoruna, rejissoruna, şirkətinə nə qədər pullar qazandırır. Burada artıq söhbət milyonlardan da getmir, söhbət burada artıq milyardlardan gedir. Bax belə, hələ ki, bu son statistikadır, ən çox izlənilən filmlər və musiqilər siyasında, əziz və hörmətli dinləyəcəmiz. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi, dinləyin, dincəlin.

Respublikan Xalq Arsimi Qastar Fəqağa evirməti dinləyicilərimiz Real 107 FM-də oxudu. Bugün saat 18-14 radələrində Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əliyar Əliyev küçəsində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə əraziyə dövlət yanğından mühafizə və xüsusi riskli xilas etmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub və o saat 18-14-də olan məlumata görə yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam edir. Daha sonra saat 18:29 olan xəbərinə görə Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əliyar Əliyev küçəsində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında mənzildə baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətə məhdudlaşdırılıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam etdirilir. Və son məlumata görə Nərimanov rayonu Əliyar Əliyev küçəsində yerləşən 16 mərtəbəli yaşayış binasının 16-cı mərtəbəsində mənzildə baş vermiş yanğın söndürülüb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib, bildirib ki, hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Çox şükür. Sabahın hava haqqında məlumatını da çatdırım sizin nəzərinizə. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağa bilər. Şimal-qərb küləyi gün ərzində cənub-şərq küləyi ilə əvəzlənəcək. Temperatur sabah gecə 20-22, gündüz isə 27-30 dərəcə isti olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Hamınıza xoş axşamlar. Sabahki yeni iş günündə uğurlar arzulayıram. Sabah yenə eyni saatda axşam 6 və 8 arası ən son, ən yeni xəbərlərlə, maraqlı məlumatlarla və əlbəttə ki, yaxşı mahnılarla yenidən sizin yol yoldaşınız olacaq. Odur ki, dincəlin, dinlənin. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sizinlə Kazım Süphan idi. Hələlik, hörmətli dinləyicilərimiz.

0: meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə.

0: başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun. Qollar qazanın. Qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştərilərinizharda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Xalq kartda 5% cashback-lə məktəbə qayıdış. 30 sentyabrədək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% cashback və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Müəllimlər İnstitutu ləğv edilir. Səfir Müdafiə Naziri ilə görüşdü. 1800 hektardan çox ərazi minalardan təmizləndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun ona qoşulması yolu ilə yenidən təşkil edilir. Baş nazir Əli Əsədov bu barədə qərar imzalayıb. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər ölkəmizin Ankara'dakı yeni səfiri Rəşad Aslanovla görüşüb. Bu barədə Azərbaycanlı diplomat X hesabında paylaşım eləyib. Birlikdə fikir mübadiləsi aparmaqdan çox məmnun oldum. Səmimi qəbula və qonaqpərvəliyə görə cənab nazirə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Paylaşımda qeyd olunur. Azad olunan ərazilərimizdə sentyabrın 14-dən 20-sinə qədər 65 tank, 104 piyada əleyhinə mina, 745 digər partlayıcı hərbi sursat aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyi ilə bildirilib ki, 1840 hektar ərazi minalardan tam təmizlənib. Nəsimi rayonundakı 355 nömrəli körpələr evi uşaq bağçası və 357 nömrəli uşaq bağçası fəaliyyətə başlayıb. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən bildirilib ki, hər iki bağça 4 qruplu olmaqla müasir tələblər səviyyəsində qurulub, bağçalar məktəbə qədər təhsil sahəsində müəyyən olunan normativ tələblərə uyğun olaraq uşaqların hər tərəfli inkişafı, təlim-tərbiyəsinin təşkili üçün zəruri maddi-texniki baza və şəraitlə təmin edilib. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində keçirəcəyi ev oyunlarına vahid biletlər satışa çıxarılıb. Azarkeşlər bilet əldə eləmək istədiyi komandanın Slavia, Borussia, Dortmund, Barcelona və Napoliyə qarşı keçirəcəyi 4 ev qarşılaşmasını canlı izləyə biləcəklər. Biletlərin qiyməti 35-285 manat arası dəyişir. Alınan biletlərin geri qaytarılmayacağı, dəyişdirilməyəcəyi və bərpa edilməyəcəyi bildirilib. Xatırladım ki, sabah rəqiblərini Bakı Olimpiya stadionunda qəbul edəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər saatlarında şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-22, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatının

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Müəllimlər İnstitutu ləğv edilir. Səfir Müdafiə Naziri ilə görüşdü. 1800 hektardan çox ərazi minalardan təmizləndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun ona qoşulması yolu ilə yenidən təşkil edilir. Baş nazir Əli Əsədov bu barədə qərar imzalayıb. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər ölkəmizin Ankara'dakı yeni səfiri Rəşad Aslanovla görüşüb. Bu barədə Azərbaycanlı diplomat X hesabında paylaşım eləyib. Birlikdə fikir mübadiləsi aparmaqdan çox məmnun oldum. Səmimi qəbula və qonaqpərvəliyə görə cənab nazirə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Paylaşımda qeyd olunur. Azad olunan ərazilərimizdə sentyabrın 14-dən 20-sinə qədər 65 tank, 204 piyada əleyhinə mina, 745 digər partlayıcı hərbi sursat aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyi ilə bildirilib ki, 1840 hektar ərazi minalardan tam təmizlənib. Nəsimi rayonundakı 355 nömrəli körpələr evi uşaq bağçası və 357 nömrəli uşaq bağçası fəaliyyətə başlayıb. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən bildirilib ki, hər iki bağça 4 qruplu olmaqla müasir tələblər səviyyəsində qurulub, bağçalar məktəbə qədər təhsil sahəsində müəyyən olunan normativ tələblərə uyğun olaraq uşaqların hər tərəfli inkişafı, təlim tərbiyəsinin təşkili üçün zəruri maddi texniki baza və şəraitlə təmin edilib. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində keçirəcəyi ev oyunlarına vahid biletlər satışa çıxarılıb. Azarkeşlər bilet əldə eləmək istədiyi komandanın Slavia, Borussia, Dortmund, Barcelona və Napoliyə qarşı keçirəcəyi 4 ev qarşılaşmasını canlı izləyə biləcəklər. Biletlərin qiyməti 35-285 manat arası dəyişir. Alınan biletlərin geri qaytarılmayacağı, dəyişdirilməyəcəyi və bərpa edilməyəcəyi bildirilib. Xatırladım ki, sabah rəqiblərini Bakı Olimpiya stadionunda qəbul edəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Google şirkətinin Gemini süni intellekt modelinin təhlükəsizlik sınaqları zamanı maraqlı hadisə baş verib. Test zamanı süni intellekt internetdə açıq şəkildə mövcud olan məlumatlardan istifadə edərək, bəzi istifadəçi məlumatlarını təxmin edib və 3 sayta daxil ola bilib. Şirkət bunu təhlükəsizlik mütəxəssislərinin apardığı sınaq çərçivəsində baş verdiyini açıqlayıb. Oxşar problemlərin digər böyük süni intellekt sistemlərində də sınaqlar zamanı müşahidə edildiyi qeyd olunur. Apple qatlanan iPhone Duo üçün kiçik rəqəmsal qələm layihəsini dayandırıb. Qələm kütləvi istehsala keçməzdən əvvəl texniki problemlərlə üzləşib. Buna görə şirkət indiki USB-C Apple Pencil modelini iPhone Duo ilə işlətməyə qərar verib. Ləğv olunan Apple Pencil standart modeldən daha qısa olmalı idi. Onu iPhone Duo-nun qatlanan hissəsinin kənarına maqnitlə bərkitmək planlaşdırılırdı. Türkiyənin Qarabük Universitetində insanın beyin siqnallarından istifadə etməklə kompüter və elektron sistemləri idarə etməyə imkan verən layihə hazırlanıb. Layihədə beynin vizual stimullara reaksiyası xüsusi cihaz vasitəsilə qeydə alınır və bu siqnallar kompüter tərəfindən əmrlərə çevrilir. Beləliklə, istifadəçinin fiziki hərəkət etmədən müəyyən əmrləri yerinə yetirməsi mümkün olur. Tədqiqatçılar sistemin xüsusilə hərəkət imkanları məhdud insanlar üçün faydalı ola biləcək. Yəni bildirirlər. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidlərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Viza prosedurları sadələşdirilir. Şagirdlərin geyim forması təsdiqləndi. Turan Tovuz Fənərbahçə maçının vaxtı müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdə keçiriləcək 15 yaşa qədər oğlanlar arasında ilk dünya çempionatı və festivalı ilə əlaqədar ölkəyə gələcək əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilir. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən sabahdan etibarən 5 noyabra qədər turnirlə əlaqədar ölkəmizə gələn şəxslər beynəlxalq hava limanlarından viza ala biləcəklər. Baş nazir Əli Əsədov Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisəsi təhsil alanlarının geyim formalarının təsvirlərində dəyişiklik edilməsi haqqında qərar imzalayıb. Sənəd əsasən təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilməyəcək. Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Azərbaycanın bu ölkədəki yeni səfiri Rəşad Aslanovu qəbul edib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Ermənistan sülh və Türkiyə-Ermənistan normallaşma prosesləri müzakirə olunub. Xəzər dənizində zəlzələ baş verib. Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidməti Mərkəzindən bildirilib ki, yeraltı təkanın maqnitudası 4.1, dərinliyi isə 46 kilometr olub. Bakı-Ələt-Astara magistral yolunda yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirilib ki, yolun 103-cü kilometrliyində açıq ərazidə baş vermiş yanğın havanın küləkli olmasına baxmayaraq söndürülüb. Rusiya Ukraynanın enerji, kritik infrastruktur və ərzaq ixracı obyektlərinə zərb endirməyi dayandırarsa, deskalasiya istiqamətində cavab addımlar atılacaq. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib. Turan Tovuz və Fənərbahçə komandalar arasında keçiriləcək yoldaşlıq oyununun başlama saatı açıqlanıb. Oktyabrın 3-də Tofiq Bəhrəmovanın Respublika stadionunda keçiriləcək maçın ilkin fiti saat 20-də səslənəcək. Xatırladım ki, qarşılaşmanın biletləri sabahdan etibarən satışa çıxarılacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər saatlarında şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-22, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Viza prosedurları sadələşdirilir. Şagirdlərin geyim forması təsdiqləndi. Turan Tovuz Fenerbahçe maçının vaxtı müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdə keçiriləcək 15 yaşa qədər oğlanlar arasında ilk dünya çempionatı və festivalı ilə əlaqədar ölkəyə gələcək əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilir. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, sabahdan etibarən 5 noyabra qədər turnirlə əlaqədar ölkəmizə gələn şəxslər beynəlxalq hava limanlarından viza ala biləcəklər. Baş nazir Əli Əsədov Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisəsi təhsil alanlarının geyim formalarının təsvirlərində dəyişiklik edilməsi haqqında qərar imzalayıb. Sənəd əsasən, təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilməyəcək. Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Azərbaycanın bu ölkədəki yeni səfiri Rəşad Aslanovu qəbul edib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Ermənistan sülh və Türkiyə-Ermənistan normallaşma prosesləri müzakirə olunub. Xəzər dənizində zəlzələ baş verib. Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidməti Mərkəzindən bildirilib ki, yeraltı təkanın maqnitudası 4.1, dərinliyi isə 46 kilometr olub. Bakı-Ələt-Astara magistralı yolunda yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirilib ki, yolun 103-cü kilometrliyində açıq ərazidə baş vermiş yanğın havanın küləkli olmasına baxmayaraq söndürülüb. Rusiya Ukraynanın enerji, kritik infrastruktur və ərzaq ixracı obyektlərinə zərb endirməyi dayandırarsa, deskalasiya istiqamətində cavab addımları atılacaq. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski bildirib. Turan Tovuz və Fenerbahçe komandaları arasında keçiriləcək yoldaşlıq oyununun başlama saatı açıqlanıb. Oktyabrın 3-də Tofiq Bəhrəmovun Respublika stadionunda keçiriləcək maçın ilkin fiti saat 20-də səslənəcək. Xatırladım ki, qarşılaşmanın biletləri sabahdan etibarən satışa çıxarılacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.

0: mövzusu. Şagirdlərin geyim forması standartları təsdiqləndi. Daxili İşlər Naziri sıra baxışı keçirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Ələsədov Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisəsi təhsil alanlarının geyim formalarının təsvirlərində dəyişiklik edilməsi haqqında qərar imzalayıb. Sənəd əsasən təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov Respublikanın şəhər, rayon polis orqanları və daxili qoşunlarda xidmət etmək arzusunda olan gənclərin növbəti sıra baxışını keçirib. Baxışda nazirliyə müraciət edən gənclərdən daha hazırlıqlı olan 203 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb. Moskva prospekti Şamaxink adlanan ərazidə müntəzəm marşrut xəttləri üzrə hərəkətin optimallaşdırılması aparılır. Bu məqsədlə 130, 142, 500, 503 və 508 nömrəli marşrutlar mövcud dayanacaq məntəqəsindən çıxarılır. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Bu marşrutların sərnişinləri Azərbaycan Film Kinostudiyası dayanacaq məntəqəsindən istifadə edə bilərlər. Şamaxink adlanan ərazidə isə dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılacaq və sərnişinlərin rahatlığı üçün müvafiq nişanlarla işarələnəcək. Bununla da ərazidə avtobusların dayanacaq ətrafında yaratdığı əlavə sıxlığın qarşısı alınacaq. Həyata keçirilən tədbirlər paytaxtın yol nəqliyyat infrastrukturunda hərəkətin səmərəliliyinin artırılmasına, ictimai nəqliyyatın hərəkətinin sürətləndirilməsinə və sərnişinlərin mənzil başına daha rahat çatdırılmasına xidmət edir.
0: Ağ Ev rəhbəri Donald Trump süni intellektin gələcək inkişafının tərəfdarı kimi çıxış eləyərək bildirib ki, ABŞ bu sahədə liderliyini qoruyub saxlamalıdır. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Mən sənaye inqilabından və ya hətta internetin özündən daha miqyaslı olacaq bir texnologiyanın inkişafını ləngitmək fikrində deyiləm. ABŞ ehtiyatlı davranacaq, ölkənin Ədliyyə Nazirliyi və digər hüquq mühafizə orqanları isə zərurət yarandıqda vəziyyəti tənzimləmək üçün tədbirlər görəcək, paylaşımda qeyd olunur. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində keçirəcəyi ev oyunlarına vahid biletlər satışa çıxarılıb. Azarkeşlər bir bilet əldə etməklə komandanın Slavia, Borussia, Dortmund, Barcelona və Napoli-yə qarşı keçirəcəyi 4 ev qarşılaşmasını canlı izləyə biləcəklər. Biletlərin qiyməti 35-285 manat aralığında dəyişir. Alınmış biletlərin geri qaytarılmayacağı, dəyişdirilməyəcəyi və bərpa edilməyəcəyi bildirilib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, səhər saatlarında şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-22, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

Radiosu. Şagirdlərin geyim forması standartları təsdiqləndi. Daxili İşlər Naziri sıra baxışı keçirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Baş nazir Ələsədov Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisəsi təhsil alanlarının geyim formalarının təsvirlərində dəyişiklik edilməsi haqqında qərar imzalayıb. Sənədə

0: Əsasən təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov Respublikanın şəhər, rayon polis orqanları və daxili qoşunlarda xidmət etmək arzusunda olan gənclərin növbəti sıra baxışını keçirib. Baxışda Nazirliyə müraciət edən gənclərdən daha hazırlıqlı olan 203 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb. Moskva prospekti Şamaxink adlanan ərazidə müntəzəm marşrut xəttləri üzrə hərəkətin optimallaşdırılması aparılır. Bu məqsədlə 130, 142, 500, 503 və 508 nömrəli marşrutlar mövcud dayanacaq məntəqəsindən çıxarılır. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Bu marşrutların sərnişinləri Azərbaycan Film Kinostudiyası dayanacaq məntəqəsindən istifadə edə bilərlər. Şamaxink adlanan ərazidə isə dayanacaq məntəqəsi qruplaşdırılaraq 3 hissəyə ayrılacaq və sərnişinlərin rahatlığı üçün müvafiq nişanlarla işarələnəcək. Bununla da ərazidə avtobusların dayanacaq ətrafında yaratdığı əlavə sıxlığın qarşısı alınacaq. Həyata keçirilən tədbirlər paytaxtın yol nəqliyyat infrastrukturunda hərəkətin səmərəliliyinin artırılmasına, ictimai nəqliyyatın hərəkətinin sürətləndirilməsinə və sərnişinlərin mənzil başına daha rahat çatdırılmasına xidmət edir.
0: Ağ Ev rəhbəri Donald Trump süni intellektin gələcək inkişafının tərəfdarı kimi çıxış eləyərək bildirib ki, ABŞ bu sahədə liderliyini qoruyub saxlamalıdır. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Mən sənaye inqilabından və ya hətta internetin özündən daha miqyaslı olacaq bir texnologiyanın inkişafını ləngitmək fikrində deyiləm. ABŞ ehtiyatı davranacaq, ölkənin Ədliyyə Nazirliyi və digər hüquq mühafizə orqanları isə zərurət yarandıqda vəziyyəti tənzimləmək üçün tədbirlər görəcək, paylaşımda qeyd olunur. Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində keçirəcəyi ev oyunlarına vahid biletlər satışa çıxarılıb. Azarkeşlər bir bilet əldə etməklə komandanın Slavia, Borussia, Dortmund, Barcelona və Napoliyə qarşı keçirəcəyi 4 ev qarşılaşmasını canlı izləyə biləcəklər. Biletlərin qiyməti 35-285 manat aralığında dəyişir. Alınmış biletlərin geri qaytarılmayacağı, dəyişdirilməyəcəyi və bərpa edilməyəcəyi bildirilib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, səhər saatlarında şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-22, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Google şirkətinin Gemini süni intellekt modelinin təhlükəsizlik sınaqları zamanı maraqlı hadisə baş verib. Test zamanı süni intellekt internetdə açıq şəkildə mövcud olan məlumatlardan istifadə edərək, bəzi istifadəçi məlumatlarını təxmin edib və 3 sayta daxil ola bilib. Şirkət bunu təhlükəsizlik mütəxəssislərinin apardığı sınaq çərçivəsində baş verdiyini açıqlayıb. Oxşar problemlərin digər böyük süni intellekt sistemlərində də sınaqlar zamanı müşahidə edildiyi qeyd olunur. Apple qatlanan iPhone Duo üçün kiçik rəqəmsal qələm layihəsini dayandırıb. Qələm kütləvi istehsala keçməzdən əvvəl texniki problemlərlə üzləşib. Buna görə şirkət indiki USB-C Apple Pencil modelini iPhone Duo ilə işlətməyə qərar verib. Ləğv olunan Apple Pencil standart modeldən daha qısa olmalı idi. Onu iPhone Duo-nun qatlanan hissəsinin kənarına maqnitlə bərkitmək planlaşdırılırdı. Türkiyənin Qarabük Universitetində insanın beyin siqnallarından istifadə etməklə kompüter və elektron sistemləri idarə etməyə imkan verən layihə hazırlanıb. Layihədə beynin vizual stimullara reaksiyası xüsusi cihaz vasitəsilə qeydə alınır və bu siqnallar kompüter tərəfindən əmrlərə çevrilir. Beləliklə, istifadəçinin fiziki hərəkət etmədən müəyyən əmrləri yerinə yetirməsi mümkün olur. Tədqiqatçılar sistemin xüsusilə hərəkət imkanları məhdud insanlar üçün faydalı ola biləcək. Çayını bildirirlər. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidlərik.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

yere sıkmayın. Bir körpü salmışım, sınmaz korkmayın.

Hava məlumatını mən Nermin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29-34 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.